Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Hey,

0: Следвай винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: FM Plus. Времето.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над Източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. За София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
1: Радио FM Plus. Новините.
3: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. 7 министри ще отговарят на въпроси на депутатите в редовния парламентарен контрол. Финансовият Гълъб Донев трябва да предостави информация за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари. Към земеделския министър Пламен Набровски има питане за незаконната сеч и незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Екоминистърът Росица Карамфилова трябва да даде информация на депутатите за състоянието на речните корита в наводнените райони на Велико Търново и Габрово, а към вътрешния министър Иван Демерджиев има въпрос за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия. Въпроси има и към министъра на културата, на здравеопазването и на регионалното развитие. Двама души пострадаха след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Това съобщиха от Румънското министерство на отбраната. В малките часове на нощта безпилотният апарат е навлязал в румънското въздушно пространство и е ударил 10-етажен жилищен блок. Избухнал е пожар, нанесени са и сериозни материални щети. В този момент в сградата е имало около 70 души, те са били евакуирани. От Министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния е поредната членка на НАТО, която остава косвена жертва на войната в Украйна. Галът се разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до украинската граница. Преговарящите от Съединените американски щати и Иран са постигнали споразумение за 60-дневен меморандум за разбирателство. С него се удължава настоящото примирие и се дава старт на преговорите относно ядрената програма на Иран. Сделката обаче трябва да получи окончателното одобрение на американския президент Доналд Тръмп, потвърдиха източници от Съединените щати пред Fox News. По-рано Съединените щати обявиха, че са прихванали 5 ирански дрона, насочени към американски войски в Персийския залив. Според Вашингтон, атаката е била в отговор на американски въздушен удар в Иран. Кувейт също съобщи за навлизане на ирански дронове в тяхна територия и осъди действията на Техеран. Напрежението в региона доведе до покачване на цената на петрола.
1: FM Plus. Спортът.
3: Септември София запази мястото си в първа лига, след като надделя с 2-1 на Тяндра Габрово в бараж за оцеляване в елита на българския футбол. Столичани трябваше да правят обрат, след като изоставаха на почивката, но с попадение на резервите Преслав Георгиев и Стефан Стоянович стигнаха до пълен обрат и успех от ръководството на Христо Арангелов. Аржентинецът Хуан Мануел Серундоло сътвори един от най-големите обрати в историята на Ролан Гарос, след като във втория кръг отстрани сензационно световния номер 1 Яник Синер, който бе спечелил 30 последователни мача преди този ден. Серундоло, който е 56-ти в световната ранглиста, изоставаше с 2 сета и 1-5 гейма в третия сет, когато Синер започна да получава крампи. Той се оплака на съдията, че не се чувства добре, но въпреки това продължи да играе. Серундоло надигра категорично Синер и му даде само 2 гейма общо в последните 2 сета на матч. Отпадането от турнира пък лиши Синер от възможността да направи кариерен голям шлем, като единствено трофеят от Ролан Гарос продължава да липсва от колекцията му.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Може да се каже, че навън е тихо, драги приятели, само при нас по Радио FM Plus и само по строежите вдига шум, куват куфражи, огъват арматури. Още преди изгрев слънце, че 22 етажа са, това не е шега. 7:10 сутринта е.

0: Невероятно, но факт. От няколко дни насам, да кажем от началото на тази кратка седмица, което беше във вторник, драги приятели, по това време, рано сутринта, 6-7 някъде, в транспорта няма къде да се седне. Сякаш всички започват работа по-рано заради жегите и съответно след обед си дават затворено от 2 до 4.
1: FM Plus. Винаги най-добра.

0: Петък е, петък не е точно деня, в който да почвате нещо ново или нещо от начало. 7:16, драги приятели, да ви призная, не съм виждал децата с такава скорост да тичат за училище, като тази сутрин.
1: Радио FM+.

0: Леди Гага се поизгуби това лято, тази година дори бих уточнил, драги приятели, за сметка на това пък Шакира и Мадона са навсякъде. 7.20 сутринта е слънчево, мирно и тихо е утрото. Вече им посвикнахме и на 10 градуса за добро утро, и на 25 градуса за добър ден.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрала оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.

Хей, как сте? Събудихте ли се? Побързайте, драги приятели, защото въздуха вече започва да свършва. Честна дума. А голямото изнасяне за почивните дни е започнало дори още преди това. Една най-много две песни остават до звездната прогноза за днес. 29 май е вече. FM Plus.

0: Точно 7:30 е готова е звездната прогноза. Притворете очи и слушайте с усмивка на отворен прозорец, драги приятели. И така, ако сте родени под знака на Овена, вашия поглед се насочва към нещо по-лично и значимо, което изисква внимание. Вие ще усетите, че е по-важно да сте искрени, отколкото бързи. Един жест или разговор може да създаде близост. А в края на този ден ще имаме мекота и разбиране. Телци, връзките ви днес носят повече топлина и усещане за сигурност. Вашия ден може да протече по един естествен и приятен начин. Телци, не е нужно да насилвате този процес, позволете си да се отпуснете. Ето ги и близнаците. Думите ви имат сила да създадат хармония, ако ги използвате внимателно. Възможно е да се появи разговор, който задълбочава връзка. Не подминавайте тези моменти, близнаци, в тях има доста висока стойност. Драги раци, слушайте сега. Емоциите ви се подреждат по мек и плавен начин. Това ви дава възможност да се свържете по-дълбоко с друг човек. Не само с себе си. Раци, един малък жест може да има голямо значение. Деня ви ще ви донесе и усещане за уют. Да не споменавам петъчната вечер. Така стигаме до родените под знака на Лъва. Вашето изразяване днес има повече топлина и привлича повече внимание по един най-естествен начин. Лъвове, този петък може да ви изненада с нещо леко и радостно. Позволете си да бъдете и по-меки, по-кротки. Това ще създаде хармония около вас. Ако сте родени под знака на Девата, практичността ви днес ще се съчетава с повече, много повече чувствителност. Нещо, което правите с внимание, ще бъде оценено най-после. Деви, възможно е да се появи приятно развитие в отношенията. Това ще ви донесе удовлетворение. Пускайте още едно кафе, имате една песен време, за да се подготвите и за продължението на звездната прогноза.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.36 продължава звездната прогноза за днес, 29 май, 1 юни с Радио FM Plus ще бъде в понеделник. Ще ви разказвам за празника, големия фестивал на балоните, хвърчилата и домашните любимци след малко. А сега, ако сте родени под знака Везни, слушайте. Хармонията идва чрез искреност и готовност да се свържете по-дълбоко. Везни, ситуацията може да се подреди без усилие. Позволете си да бъдете открити, това ще създаде и баланс. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Енергията на този ден е близка до вашата природа и ви дава усещане за сила и привличане. Възможно е да се случи нещо, което задълбочава връзката ви. Не се колебайте да се доверите, това ще ви донесе удовлетворение. Ето ги, стрелците, вътрешно усещане ви насочва към това, което има истинска стойност за вас. Обстоятелствата се развиват по най-спокоен и приятен начин, не бързайте, в това има много смисъл. Хей, кози рози, ваш ред е. Стабилността, която търсите днес, се проявява чрез вашите връзки. Подреждането идва по начин, който ви дава сигурност. Кози рози, позволете си да го приемете, това ще ви донесе спокойствие. А, ето ги и водолеите. Идея или ситуация може да се развие по по-мек и приятен начин, много по-мек и приятен от очакваното. Възможно е да получите подкрепа, водолей, не се съпротивлявайте, позволете си да преживеете този великолепен момент на подкрепа. Така стигаме до родените под знака Риби и чувствителността ви днес се превръща в сила, която ви свързва с другите. Възможно е да бъдете докоснати много дълбоко, драги Риби, не подминавайте този момент и в него има мега много красота.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Така, всичко, което ви трябва да знаете този петък е, че топлинният купол от Западна Европа лека по лека се измества насам към нас, драги приятели. Имате и 20 минути до 8 сутринта да се освежите за работа.
1: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън наживо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
2: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрала оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни. Топлоцентрала. GVT Fest.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Наспахте ли се, драги приятели? Днес не е срамота да станете по-рано, да речем сега 8 без 15, а утре ще наваксате всичко пропуснато.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8 без 10 е по-шумно е и да, 22 етажа са това. Не е шега, драги приятели. В столицата София няма как да се спрат строежите, защото хората няма къде да живеят и няма къде да работят. Спят под открито небе.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Радио Фреш, драги приятели. 8 минути остава до 8 сутринта. Така, слушайте сега. 1 юни с Радио FM Plus е в понеделник. Целият последен майски уикенд е пред вас. И отново за вас в понеделник Радио FM Plus организира Празника на детето. Един грандиозен фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата. Радио FM Plus и Столична община, район Оборище ви канят от все сърце на фестивала на детските усмивки. Елате на 1 юни от 17 в парка Заимов. Доведете децата, приятелите, домашните любимци. Ще се забавляваме заедно цели 3 часа на цели 5 локации. Ще има централна сцена с 3-часова програма. Ще има изпълнение на Юпитер 7 и много други. Ще има зона пътна безопасност, зона творчество, зона образование, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Добре дошли сте в понеделник на 1 юни на фестивала на Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над Източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. За София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. 7 министри ще отговарят на въпроси на депутатите в редовния парламентарен контрол. Финансовият Гълъб Донев трябва да предостави информация за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари. Към земеделския министър Пламен Набровски има питане за незаконната сеч и незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Екоминистърът Росица Карамфилова трябва да даде информация на депутатите за състоянието на речните корита в наводнените райони на Велико Търново и Габрово, а към вътрешния министър Иван Демерджиев има въпрос за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия. Въпроси има и към министъра на културата, на здравеопазването и на регионалното развитие. Двама души пострадаха, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Това съобщиха от Румънското министерство на отбраната. В малките часове на нощта безпилотният апарат е навлязал в румънското въздушно пространство и е ударил 10-етажен жилищен блок. Избухнал е пожар, нанесени са и сериозни материални щети. В този момент в сградата е имало около 70 души, те са били евакуирани. От Министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния е поредната членка на НАТО, която остава косвена жертва на войната в Украина. Галът се разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до украинската граница. Преговарящите от Съединените американски щати и Иран са постигнали споразумение за 60-дневен меморандум за разбирателство. С него се удължава настоящото примирие и се дава старт на преговорите относно ядрената програма на Иран. Сделката обаче трябва да получи окончателното одобрение на американския президент Доналд Тръмп, потвърдиха източници от Съединените щати пред Fox News. По-рано Съединените щати обявиха, че са прихванали 5 ирански дрона, насочени към американски войски в Персийския залив. Според Вашингтон, атаката е била в отговор на американски въздушен удар в Иран. Кувейт също съобщи за навлизане на ирански дронове в тяхна територия и осъди действията на Техеран. Напрежението в региона доведе до покачване на цената на петрола.
1: FM Plus. Спортът.
2: Септември София запази мястото си в първа лига, след като надделя с 2-1 на Тиандра Габрово в бараж за оцеляване в елита на българския футбол. Столичани трябваше да правят обрат, след като изоставаха на почивката, но с попадение на резервите Преслав Георгиев и Стефан Стоянович стигнаха до пълен обрат и успех от ръководството на Христо Арангелов. Аржентинецът Хуан Мануел Серундоло сътвори един от най-големите обрати в историята на Ролан Гарос, след като във втория кръг отстрани сензационно световния номер 1 Яник Синер, който бе спечелил 30 последователни мача преди този ден. Серундоло, който е 56-ти в световната ранглиста, изоставаше с 2 сета и 1-5 гейма в третия сет, когато Синер започна да получава крампи. Той се оплака на съдията, че не се чувства добре, но въпреки това продължи да играе. Серундоло надигра категорично Синер и му даде само 2 гейма общо в последните 2 сета на матч. Отпадането от турнира пък лиши Синер от възможността да направи кариерен голям шлем, като единствено трофеят от Ролан Гарос продължава да липсва от колекцията му.
1: В предаването има продуктово позициониране. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Не стига с тези диаманти, дайте фини млечни шоколадови бомбони. 8 и 8 сутринта е, приятели, тази сутрин е оживено. Сякаш е 5 след обед, а не 8 сутринта. 5 след обед, когато всички бързат да се прибират вкъщи. В интерес на истината, София е толкова голям град, че хората още в 2 започват да се прибират, тръгват да се прибират, но реално пристигат към 6-7 у дома.

0: Сигурно не знаете как рядката синя луна в Стрелец на 31 май, а и сега в неделя ще ви повлияе, драги приятели. Ами ето как. С това супер мощно пълнолуние, второ пълнолуние за месеца, ще дойдат и отговорите на абсолютно всичко, за което сте се престрашили да попитате.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хавана сега е 1.15 през нощта, а температурата е 27 градуса и по абсолютно независими причини от самите кубинци. От 2-3 месеца насам те нямат нито бензин, нито ток, драги приятели, което никак не звучи добре. Петък е, крайно време е да ви кажа и кои са петте зодии с най-корави сърца. Да, наистина, някои зодии са по-издържливи от останалите, чисто и просто, защото духа им е несломим. Това са овните, телците, скорпионите и козирозите. Водолеите също са много самостоятелни и минават през стени по пътя си.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
4: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
3: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
4: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
5: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
6: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
7: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
9: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
10: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
11: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
12: Из унтерштелунген цвък.
13: Германия, Италия, Азия, къде ето и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
14: Това е Радио FM+.

Е, нали знаете, че само в столицата София може да си свършиш работата за цялата седмица още във вторник? Можеш, но не искаш. И така до петък напред-назад, драги приятели, което обяснява и лудницата в пътния трафик сега, в 8:25 минути сутринта. FM Plus. Винаги най-добре.

0: без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Минава 8:30 сутринта. Навън е тихо, само построежите, драги приятели, куват кофраж още от Изгрев Слънце, че 22 етажа са това. Не е шега.
1: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от радио FM+. Ела и се

0: изненади. Сезон ще е забавно.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
6: Започна деветото издание на конкурса Мост. Капитал от идеи. Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви дават сцена. Очаква ви съвместна изложба в галерията и креативни проекти с банката. Бъдете смели, покажете изкуството си и кандидатствайте до 30 май. Условията на Viva.com Оборище 5.com.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: Къде така?
3: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
2: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
3: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
2: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
3: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
4: Ела, изпечели в Цветната гора.

0: Рискритите символи сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

9 без 20. Наистина не съм виждал първите хора да тичат с такава скорост за работа, както този петък, драги приятели. Не ми се вярва, от друга страна и някой работодател все пак да се е сетил да разпуска колектива от 2 до 4 след обяд заради майските жеги.

0: 9:15, въздуха лека по лека започна да свършва, драги приятели. Ние хубаво им посвикнахме на 10 градуса за добро утро и на 25 градуса за добър ден, но наистина все по-горещо ще става. И малко се пообъркаха нещата. Днес ще вали след обяд, утре сутринта и така нататък.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Имате 9 минути до 9 сутринта, за да ви е щастливо. А всичко, което трябва да знаете точно този петък, драги приятели, е, че където и да се събудите утре по това време, ще ви бъде много по-благо и на душата, и на тялото, при едно условие. Да не си останете там, където сте сега.
1: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
2: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка «Гуарнери» от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
3: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
7: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3,59 евро. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Радио FM+. Винаги най-добре.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над Източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. За София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт предстои да обсъди Министерския съвет на заседание днес. Дневният ред предвижда определяне на председател на Националната комисия за борба с трафика на хора, както и на председател на Съвета за икономически анализи. Министрите ще разгледат изменения на устройствения правилник на областните администрации. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е твърде рано за одобрение на мирното споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс, все още има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят и интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано, новината за потенциалното удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. Европа в плен на опасните горещини. Червен код е обявен в няколко италиански области, включително в столицата Рим. Температурен рекорд за май беше подобрен в Португалия, където вчера бяха измерени 40 градуса и 30. В Испания днес е издадено предупреждение за северната част на страната, където се очаква температурите да надхвърлят 37 градуса. Франция и Великобритания също се задъхват от майските жеги, а хората са предупредени да избягват да излизат в обедните часове.
0: FM Plus.
1: Лудогорец и Локомотив Пловдив застават един срещу друг, директен сблъсък с висока цена, последната българска квота за европейските клубни турнири. Двубоят на Хюгафарма Арена в Разград започва в 19 часа, а победителят ще се осигури участие в Лигата на конференциите и ще се присъедини към вече класиралия се ЦСКА 1948. За домакините това е необичайна ситуация. След 14 поредни шампионски титли и сигурно присъствие в Европа, Лудогорец се оказа в ролята на догонващ след колеблив сезон, в който изпусна както титлата, така и второто място. Тимът все пак стигна до баража след успех над ЦСКА в последния кръг, но това се оказа недостатъчно за директна квота. Локомотив Пловдив пък загубиха финала за Купата на България след ДУСПИ именно от ЦСКА, но запазиха шансовете си за Европа чрез първото място в групата за Лигата на конференциите. Победата с 2 на 1 над Ботев Пловдив в градското дерби, съчетана с грешната стъпка на Черно море, отвори вратата към решаващия плейоф. Новият европейски клубен шампион Олимпиакос на Александър Везенков поведе в серията срещу АЕК от полуфиналите на гръцкото първенство. За червено-белите това беше първи матч след триумфа срещу Реал Мадрид в финала на Евролигата в неделя. Преди началото на срещата собствениците на клуба внесоха трофея в залата, а над 13 000 привърженици аплодираха издигането на знамето.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+.

0: от 9 и 10 сутринта, драги приятели. Както вече знаете, юни месец идва с 1 юни с Радио FM Plus в парка Заимов, но и с много силни астрологични енергии и най-неочаквани възможности пред всички нас. Ще има съвпад на Венера и Юпитер през юни, ще има новолуние в Близнаци, ще има и преминаване на Венера в Лъв, така че Близнаците, Лъвовете и Стрелците ще усетят истински прилив на късмет и увереност през другия месец.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте, как сте? Готови ли сте, драги приятели? Днес не е проблем да се изправите на крака по-рано, може и сега, а пък утре да наваксате всичко, което си мислите, че сте пропуснали. А в понеделник е пожелателно, ще се радваме да бъдем заедно, на празника на детето, който вече се превърна в грандиозен истински фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата. Радио FM Plus и Столична община, район Оборище, виканият на фестивала на детските усмивки, така че елате да бъдем заедно на 1 юни от 17 в парка Заимо в столицата, доведете децата, приятелите, домашните любимци, ще се забавляваме заедно повече от 3 часа. 1 юни идва с фестивала на детските усмивки, с централна сцена, с 3-часова програма, с много изпълнение на живо. Там ще бъдат и Вениамин, и Вал, и Юпитер 7. Ще има и зона пътна безопасност, ще има и зона домашни любимци тази година.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Лидъл заслужава си.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024-760-760.
8: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
9: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
10: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Радио FM Plus.

0: Наближава 9:30, след една песен ще бъде готов и вашия хороскоп за 29 май, драги приятели. Слънчево, мирно, тихо е утрото. Наистина скоро не бях виждал толкова много хора в градския транспорт, буквално няма къде да се седне. Все едно е 5 след обед, а не 9:30 сутринта, дето се казва. Освен това, точно тази сутрин всички вдигат много висока скорост по пътя за работа или университета.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9.30 е. Заповядайте на масата за закуска, драги приятели. Притворете очи, слушайте с усмивка. Това е вашия хороскоп. Ако сте родени под знака на Овена, вашия поглед се насочва към нещо по-лично и значимо, което изисква повече внимание от вас. Ще усетите, че е по-важно да бъдете искрени, отколкото бързи овни. Един жест или разговор може да създаде близост, а в края на деня ще има повече мекота и разбиране. Телци, ваш ред е, връзките ви днес носят повече топлина и усещане за сигурност. Този ден може да протече по най-естествен и приятен начин. Не насилвайте процеса, отпуснете се. Близнаци, вие сте. Думите ви имат сила да създават хармония, ако ги използвате правилно, ако ги използвате внимателно. Възможно да се появи разговор, който задълбочава връзката ви. Не подминавайте тези моменти, в тях има много стойност, добавена стойност. Ето ги и раците, емоциите ви се подреждат по мек и плавен начин, което ще ви изненада приятно. Това ви дава възможност да се свържете дълбоко с друг човек. Раци, малък жест ще има голямо значение днес. Драги лъвове, слушайте сега. Изразяването ви днес има повече топлина и привлича повече внимание по най-естествен начин. Деня може да ви изненада с нещо леко и радостно. Лъвове, позволете си да бъдете по-меки и кротки. Това ще създаде и хармония около вас. Така стигаме до девите. Вашата практичност днес се съчетава с повече чувствителност. Нещо, което правите с внимание, ще бъде оценено. Деви, възможно да се появи приятно развитие в отношенията ви. Това ще ви донесе и търсеното удовлетворение, бъдете сигурни. Кратка почивка с красива музика за добро утро. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048-06-151.
2: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от радио FM+. Ела и се

0: и изненади. Сълзон ще е забавно.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
3: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
4: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 10 без 20 продължава звездната прогноза за днес, 29 май, драги приятели. Стигнахме до родените под знак Везни. Благодаря ви за търпението. Слушайте сега. Хармонията идва чрез искреност и готовност да се свържете по-дълбоко. Ситуацията може да се подреди без усилие за вас, Везни. Позволете си да бъдете открити. Това ще създаде и търсения баланс. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Енергията на този ден е близка до вашата природа и ви дава усещане за сила и привличане. Възможно е да се случи нещо, което задълбочава връзката ви. Не се колебайте да се доверите, това ще ви донесе удовлетворение. В петъчната вечер. Хей, стрелци, вие сте, вътрешно усещане ви насочва към това, което има истинска стойност. Обстоятелствата се развиват по по-спокоен и приятен начин, така че не бързайте, стрелци, във всичко има смисъл. Кози, рози, ваш ред е. Стабилността, която търсите, днес се проявява чрез вашите връзки и контакти. Подреждането идва по начин, който ви дава сигурност. Позволете си да го приемете, кози рози. Това ще ви донесе търсеното спокойствие в края на седмицата. А, ето ги и водолеите. Идея или ситуация може да се развие по мек и приятен начин. Доста по-мек и приятен от очакваното. Възможно е да получите подкрепа. Водолеи, не се съпротивлявайте, позволете си да го преживеете. Ето ги и рибите. Чувствителността ви днес се превръща в сила, която ви свързва с другите. Риби, възможно е да бъдете докоснати дълбоко. Не подминавайте този момент. В него има много красота. А, имате и 20 минути за преобличане до 10 сутринта.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! Вече не е тихо като в 7 сутринта, драги приятели, до обяд построежите трябва да дигнат още 2 етажа, че 22 етажа са, това не е някаква глупава нова зала за Евровизия. Новодомците, погледнете само, седят с багажа и мебелите на улицата на 25 градуса.
1: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
2: Това е

Хей, как сте? Разсънихте ли се, драги приятели? Побързайте, побързайте, защото въздуха вече започва да свършва. А голямото изнасяне за почивните дни е буквално в разгара си.

0: Ако не знаете как рядката синя луна в Стрелец тази неделя на 31 май ще ви повлияе, драги приятели, подсказвам. С това мощно пълнолуние, което наистина се пада второ за месеца и което рядко се среща, с него ще дойдат отговорите на абсолютно всичко, за което сте попитали, а всичката музика, която ви се слуша, ще пуска за вас Еви Павлова след малко. Приятна почивка!
1: Винаги най-добрата музика! Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър.

0: вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България, за София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутатите гласуваха автоматичното увеличение на възнагражденията им на всеки 3 месеца да остане. Това се случи по време на обсъждането и гласуването на промените в правилника за работа на парламента и по-конкретно финансовите правила, които засягат заплатите. Гласуването мина почти единодушно. 143 гласа за, 1 против и без въздържал се. Съгласно член 5 от финансовите правила, народните представители получават основно възнаграждение равно на 3 средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Месечното възнаграждение се преизчислява всяко 3 месечие, като се взема предвид средномесечната заплата за последния месец от предходното 3 месечие. Тук не влизат допълнителните възнаграждения за участие в комисии и други. Втори мъж почина вследствие на пожара в хотел «Зенит» в Слънчев бряг. 64-годишен украинец, който е бил транспортиран с линейка след като му прилошало, е починал в болницата. Мъжът е работил в сервизните помещения, откъдето тръгна огънят. От задушаване на място почина и 51-годишен работник. Припомняме, пожарът в хотела снощо отново се е възобновил от възпламенили се кабели в вентилационни шахти. Двама души са ранени, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Ударът е станал в малките часове на нощта. Нанесени са сериозни материални щети, избухнал е и голям пожар. Това не е първият случай на руски дрон паднал на територията на Румъния. В конкретния случай дронът е паднал върху покрив на блок, откъдето се е взривил целият му заряд. В хода на операцията са били евакуирани 72 души. Румънското външно министерство определи случая като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия. Румъния ще предприеме всички необходими дипломатически мерки, за да отговори на, по думите им, сериозното нарушаване на международното право. От Букурещ се отправили искане към НАТО за ускоряване на доставките на системи за сваляне на дронове. И отново у нас, Радио FM Plus и Столична община, район Оборище, ви канят на фестивал на детските усмивки. Заповядайте на 1 юни от 17 часа в парк Заимов. Доведете децата, приятелите, домашните любимци и се забавлявайте заедно с екипа на радиото. Водещи ще бъдат Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и уникалната Дия, като активен комуникатор във всички сектори на фестивала. Ще има звезди от музикалната сцена, танци, спортни надпревари, много награди и, разбира се, много настроение.
1: FM Plus. Спортът.
0: Лудогорец и Локомотив Пловдив застават един срещу друг, директен сблъсък с висока цена, последната българска квота за европейските клубни турнири. Двубоят на Хюгофарма Арена в Разград започва в 19 часа, а победителят ще се осигури участие в Лигата на конференциите и ще се присъедини към вече класиралия се ЦСКА 1948. За домакините това е необичайна ситуация. След 14 поредни шампионски титли и сигурно присъствие в Европа, Лудогорец се оказа в ролята на догонващ след колеблив сезон, в който изпусна както титлата, така и второто място. Тимът все пак стигна до баража след успех над ЦСКА в последния кръг, но това се оказа недостатъчно за директна квота. Локомотив Пловдив пък загубиха финала за Купата на България след ДУСПИ именно от ЦСКА, но запазиха шансовете си за Европа чрез първото място в групата за Лигата на конференциите. Победата с 2-1 над Ботев Пловдив в градското дерби, съчетана с грешната стъпка на Черно море, отвори вратата към решаващия плейоф. Новият европейски клубен шампион Олимпиакос на Александър Везенков поведе в серията срещу АЕК от полуфиналите на гръцкото първенство. За червено-белите това беше първи матч след триумфа срещу Реал Мадрид в финала на Евролигата в неделя. Преди началото на срещата собствениците на клуба внесоха трофея в залата, а над 13 000 привърженици аплодираха издигането на знамето.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото

10 петък. Петък, в който мнозина най-вероятно ще пътуват на някъде. Може би повода за вашето пътуване е свързани с абитуриентски бал. Пожелавам ви да ви е леко пътешествието, на където сте тръгнали, и да се въоръжите с търпение. Аз естествено ще ви въоръжавам с музика. Гери Халивел слушаме. Оригинала на тази песен е на Weather Girls от преди много години. Гери Халивел направи великолепна кавър версия. Ако ще вали, нека да е такъв дъжд.

0: Майстори като Arnold Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковарт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl заслужава си. Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
1: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
2: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
1: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазия. Лейзърмет
4: 024-760-760.
6: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и мини автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. And then you pull the rug. I was getting cursed. Защото музиката.

0: 26 минутки след 10. Помните ли, как ви казах добро утро, като ви обещах петък, в който 100 конски емоционални сили ще ни теглят да пътешестваме. Аз ги обичам тези петъци, особено пролетните петъци, когато вече времето се е кротнало и се надяваме да няма изненади във вид на проливни дъждове, докато сме на път. Много специален гост и супер подходящ ще подкрепи темата за пътуването. Мартин Денев е при мен. Много се... Извинявай, Кристиян Денев. Мартин. Добре. Така. Значи синът ти е на 11 години. Правилно ли се ориентирам?
1: Точно, да, да. Той е Кристиян. Той е Кристиян Мартин.
0: Да. Добре. Много се радвам, че си тук. Ще говорим за музика и пътуване, събрани в едно. Проектът се казва Код 359 Music Postcards. Нали така?
1: Точно така.
0: И разказва за вълшебни места в България, като визитна картичка, обаче разказани с музика и картина. Правилно съм разбрала.
1: Абсолютно. Така е проекта.
0: Ами много е хубав проекта и сте си събрал забележителни музиканти. Дори като започна да ги изреждам, тръгвам от името на Теодоси Спасов. Така че работиш с много големи артисти по този проект. А пък такава идея заслужава брилянтна реализация. Нали, не обичам въпроса как се роди идеята, ама няма как да не го задам. Откъде тръгна?
1: Първо, здравейте на всички слушатели. Нямах шанса да ги поздравя още. Проектът се роди доста отдавна, мога да кажа. Тръгна с епизодични идеи. Аз направих... Дори в чужбина съм се опитвал да правя музикални филми, които са свързани с природата на дадено място или някаква прекрасна локация така. И в Азия, и после по разни острови. Но това е друга тема. В случая направих един музикален филм за тракийското светилище Ковил, което е до Крумовград, до границата съвсем, което също е много специално място. И аз нямах идея за съществуването му и въобще за мистиката около него, за преданията. То не е ясно какво е точно, кои са тия хора, които са го използвали. Има различни теории, естествено, но никой не знае със сигурност какво точно се случва там. И то е наистина една много, много специална локация в един много далечен край, който въобще не е популярен и известен за сега. Дори и на нас. Но... този край така и иначе се развива. Както и да е, след като направих този епизод, така ми хареса идеята да представя музикално различни локации в България. Реших да го систематизирам и да го направя в епизоди. Но това е много мащабен проект, много амбициозен.
0: Колко епизода са?
1: За сега са 8. Първия цикъл, така да се каже, трябваше да направим 8 епизода.
0: Изреди ми ги.
1: Епизод 1 беше язовир Студен кладенец с въжения мост до село Лисиците, който е най-дългия въжен мост в България, и камените гъби до село, до Кърджили.
0: Да.
1: Да, общо казано до Кърджили. Това е първи епизод с гост сина ми Кристиян Денев, който беше на 11 години по това време. Това беше нашия първи епизод. А втори епизод е... Белгочишките скали. Всъщност това е полет с балон над Белгочишките скали с звезделина Халтъкова цигулка. Тя е представения артист. И Белгочишката крепост съответно. Това е комбинация. Трети епизод беше 7-та Ирилски езера с Калин Велев на перкусии. Четвъртия епизод беше Устието на река Велека до Синеморец и плаж Велека с Вероника Тодорова на акордеон. Епизод 5 беше Меандрите на Арда с Теодоси Спасов. Епизод 6 беше Тепетата на Пловдив с Софи Колева и Калуян Георгиев на арфа. Епизод 7 е с Роко Захариев, Росен Захариев Роко на Флюгелхорн, и там е комбинация между, то се казва Ритер Бряга, и там е комбинация между плаж Болата, Камен Бряг и арката до село Тюленово.
0: От сега казваме, че в Морско синьо вече те вербувах, ще ни разкажеш за морските дестинации, т.е. за Трите Бряга и за Велека. А как решаваш?
1: И епизод 8 трябваше да споменаем. Епизод 8 е с Димитър Лолев на саксофон и побитите камъни.
0: Как решаваш кое място звучи като акордеон и кое като саксофон?
1: Да, този въпрос ми го задавах и самите музиканти. Интересното е, че аз много-много не съм се замислил. Някакси много логично ми дойдоха. Като имах локациите набелязани, първо да кажа, че беше много трудно да набележа 8 локации и да се спрем на 8 за начало. Те са условно разделени по 2 на сезон. И съответно лято, есен, зима, пролет, завършваме така с пролет, оптимизъм, ново начало, нови хоризонти. И беше много трудно да избера кои точно първи 8 локации, защото пълно е, знаят и слушателите, пълно е наоколо и беше трудно да селектирам. И за целта аз се допитах до много хора, и приятели, и роднини, познати, хора, които пътуват, и то хора, които пътуват извън България, които имат база за сравнение.
0: Да.
1: Пак нищо не казвам за хората, които не пътуват непременно за България, но така има един различен поглед, хора, които имат така глобален опит, така да се каже. И направих един първоначален списък с места. И тези локации просто така се появиха в много от съветите. Идеята е, естествено, този проект да продължи във времето, да се развива. То човешки живот няма да стигне
0: да разкажем.
1: Ще трябва да го предам на поколенията, но за щастие имаме достатъчно места и локации тук в България, за да продължи до безкрай. Тя красотата няма край.
0: Ти си точно човек с глобален опит. След мъничко ще те разпитам повече за живота ти от тук, защото ти си пътувал и живял, и то дълго време, къде ли не. Моите пътешествия... Първият въпрос, който си зададох на времето, когато бях в Щатите, беше как може да виждам като историческа забележителност сграда, която плевнята на баба ми е на повече години. И си казах, ние в България имаме невероятна, наистина невероятна история. И сякаш хората не знаят, че стъпват по тази история, а други държави успяват да я капитализират дори и във вид на национална гордост.
1: Да,
0: не говорим само за приходи от туризъм. Говорим за самочувствие, за осъзнатост къде живеем и кои сме.
1: Абсолютно. Това е комбинация. Аз много често съм се замислил по същия въпрос, защото истина е, че много места се гордеят толкова много с неща, които за нас са като
0: някаква
1: такава даденост. Дори не става въпрос, например, но и за време, и за древни локации или история, непременно дори и природни, но аз не искам да умалужа на хората местата за гордост, но истина е, че при нас може би е комбинация от някаква излишна скромност или ги приемаме за даденост и не сме ги оценили достатъчно или си мислим, че не заслужава чак това внимание, или пък ние не му обръщаме достатъчно внимание, което е жалко и често трябва някой да ни го напомни, и то отвън хора.
0: Ти когато пусна твоята продукция на хора, които не са от България, какво казаха?
1: Те бяха много възторжени. Аз и преди съм пускал неща. Аз обикалям много из България напред-назад и така съм активен в социалните мрежи. Но всички много се възторгват и изненадват, че има толкова забележителност и природни, и географски, и исторически, и то различни по характер. Защото сега, както споменах в този проект, аз трябваше да избера разнородни места.
0: Да
1: има езера, да има гори, да има планини, да има плажове, да има град, и Пловдив в случая и тепецата му.
0: Но той Търново чака.
1: Да, много неща чакат. Много неща. Надяваме се наистина да може да се разгърнем във времето и да си продължи. Но просто трябваше да решим някакъв вид брой на тия на първо време епизоди, и то трябваше да съобразим също и с времева рамка. Защото, както казах и преди, това е много мащабен проект, който изисква голяма организация, голям екип и същевременно финанси, естествено. Така че то беше, така да се каже, само като идея известно време. И после, като излезнаха разни възможности с европейски проекти за финансиране, това е финансиран от Европейска съюз по плана за възстановяване и устойчивост. И изведнъж всички тия неща станаха възможни.
0: И ти можеш да ги дадеш на Министерство на туризма да си ги използват като официална комуникация.
1: И това е една от идеите.
0: Това ти предстоят такива, предполагам, разговори.
1: Да, може би някой от Министерство на туризма слуша в момента.
0: Ние добре работим с тях. Ето, едно от последните неща, които направихме с тях, беше отразяването на Джиро д'Италия и подготовката. Ти, предполагам, си проследил какво се случи.
1: Естествено,
0: първо притеснението дали как беше да не се изложим пред чужденците. Оказа се, че това е най-доброто най-добри изнесен старт на Джиро д'Италия до момента. Всички са във възторг и милиони хора
1: са
0: гледали.
1: Огромна, да, голяма реклама.
0: Колко наистина, е красиво всъщност.
1: Абсолютно, абсолютно. Това беше много добра идея и много се радвам, че въобще успя да се осъществи, и то по тази, възможно, най-добрия начин. Да. Наистина се справихме чудесно по моя така преценка. Но както казах, трябваше да се справим на 8 епизода за начало. И то чисто и като възможност във времето да ги осъществим. И даже ние не знаехме с какво се нагърбваме. То се оказа, че това е много сериозна работа, защото говорим за създаване на музика, за записи, за пътуване, за проучване на локация, за снимки, дронове, камери. Отдавна ние разчитахме и на атмосферни условия, естествено. Да, разчитахме на късмет, който между другото не ни разочарова. Нямаше никъде, единствено на Велека, тък му почваха и бури, и дъждовни. Това беше някъде края на септември, имаше ни много мокри периоди и седмици. Но там едва ли не успяхме в последната минута да снимаме и запукаха едни дъждове, които просто нямаше как да се случат нещата. Ние ходим и по планини, и по гори. Да, ако нещо тръгне непредвидено, просто нямаме
0: ход.
1: План Б.
0: Дай да пуснем една песен, на българска песен съм подготвила, на Алма и на Миро, и след това да продължим, за да можем да дадем глътка въздух на слушателите, да осмислят онова, което им разказваме. Те със сигурност ще останат с нас и в следващите минутки, защото ще продължим разговора за пътувания в България и извън България.

0: Алма и Миро по радио FM плюс 42 минутки след 12. Говорим за това как може да бъде разказана и изпята България в музикални пощенски картички, ако трябва да го преведа. Ние не спряхме да си говорим междувременно. Попитахте какъв е, пак да кажа, Мартин Денев е при мен в студиото. Говорим си за това какъв е пътя на филмите, които си създал, и ти каза вкратце фестивални премиери и след това ще бъдат достъпни, за да могат да ги гледат хората.
1: Точно така. Много от фестивалите, даже почти всички бих казал, имат изискване филмите да са премиери и да не са показвани пред публика. Така че за сега аз пускам само тизери и трейлери с промоционални цели на всички епизоди, които върват с социалните мрежи, но целите филми за сега няма как просто да ги показвам пред публика. И както и казах, тук се отваря пък една нова врата с филмовите фестивали, защото това е едно пак ново поле за мен. Аз с музикалните фестивали съм много запознат и знам там как се случват нещата, но с филмите е по-сложно и се оказа, че те са просто, това е един океан от форуми и човек трябва наистина да има някакъв опит, за да може да навигира през всички тези събития. Но се надяваме, пак казвам, да достигнат до възможно най-голяма аудитория, то до правилната аудитория, естествено. Но това е начинание съвсем отскоро, защото ние сме готови с проекта от... Той преди месец завърши, да. Обсъзато. Тук трябва да кажа, че освен филмите, ние имаме и два албума, музикални албума, да. Създадени, които с саундтраците към, да. Към филмите. В две издания, Postcards, Music Postcards Volume 1, Volume 2, съответно. Да. Та се издава от един австралийски лейбъл и Самин Records. Аз с тях работя много години вече. И те имат много добра дистрибуторска мрежа и отдавна те самите...
0: То си върви по друг собствен,
1: да,
0: път.
1: Абсолютно. И те са също много ентусиазирани. Аз съм много благодарен, че работя с този лейбъл. Аз работя с няколко различни в различни страни. В Англия работя с един лондонски лейбъл Imagines Recordings, в Германия имам друго, в Индонезия. Различни лейбъли издават различни жанрове, така да се каже. Но с австралийците работя вече няколко години, откакто бях още от Бали, работим заедно.
0: А така ти хубаво отваряш дума за Бали, защото там искам да... Като разказваме за... проектът ти, той до голяма степен най-вероятно основата е в това, че ти много пътуваш и имаш сетива за красотата на природата. 30 години живот в чужбина. На Карибите си живял, 10 години си живял на Бали. Нали правилно?
1: Да, точно така. Аз от Бали всъщност се прибрах към...
0: Това от единия край на света до другия и се прибрал от Бали тук, и тук ти е идеално в момента.
1: За Бали заминахме от Нидерландия. Аз живаях в Холандия по това време. Нидерландия по съвременен език.
0: Да.
1: В Нидерландия изкарах общо зато близо 15 години. Тя ми е най-дългата дестинация. На Карибите живях за година. Това беше край на 90-те. Иначе живях и в Щатите. Една година бях на програма на обмен и начала. Там учих в Бъркли College of Music на Бостон. После и в Сантьяго де Куба учих пък латино музика. Да. Така че имах шанса и по Карибите да прекарам за вашето време. Но там общо зато се върнах към...
0: Насити ли се на пътувания, след като
1: не,
0: толкова...
1: Не, може не може да се насити, както се казва...
0: Имаш ли си най-любимо място? Може ли човек да има любимо място, някъде където да усещаш, че тялото и душата са на едно място?
1: Бих казал, че Азия ми е така най-на сърце, но там местата се менят според човек. Та се развиват, ние се развиваме и е въпрос на различни периоди житейски. Какво точно търсим, къде се намираме в нашия житейски път... какво очакваме от упражаващата ни среда. Примерно, аз се радвам, че не заминах прекалено млад за Азия, а заминах на по-късен етап, за да оценя по съвсем друг начин. И то заминах за Азия след Европа, след Нидерландия и вече бях живял и в Америка. Така че тя дойде като една така логична следваща стъпка. И по съвсем друг начин мисля, че оцених и мисля, че би ме разглезила много, ако бях отишъл като много млад. А по друга страна, Холандия, пък Нидерландия ме така кали в много отношения и съм доволен. То, нямам кой знак в избор, но се радвам, че така се развиха нещата.
0: А това, което правиш в момента, може ли да се случва от всеки един край от света или на този етап говорят и организационно? Иначе ти при всички случаи за продукцията трябва да си тук или на този етап имаш нужда да си си в България и да работиш тук?
1: На този етап нямам кой знае какъв избор, защото имам и семейни причини, да. Сина ми тук растее, няма как аз да съм на 12 да. Колко там хиляди километра. Просто го осъзнах след връщането си, защото аз първо се върнах уж временно, да опипам почвата, така се каже. Но после осъзнах, че няма как. И даже и не мисля в тази посока. Аз все пак и пътувам все още много, имам щастието, късмета да успявам да пътувам. И това много ме заражда и освежава. Така че не се чувствам застинал на едно място. От друга страна, нещата, които правя, наистина, както каза, и аз мога да ги правя от всяка, да свириш и записваш музика. И аз съм свикнал да се поставям в нови ситуации с нови хора на непознати места и да намирам някакъв вид начин да си намаря пътя. И което даже ме провокира, така аз го приемам и като предизвикателство, за да си намаря точните хора и как ще се развиват нещата около мен. И така че това не ме плаши да съм на ново място. Но за момент той аз като се прибрах в България, беше по някакъв начин ново за мен, защото
0: се,
1: всички тия години аз съм си идвал естествено на ваканции. Но да, нали, да заживая човек тук е различно. И в началото бях така по-лутъж, се чудех в каква посока да поема, какво точно да правя, но с времето почнаха да изкристализират идеи, проекти се завъртяха. Оказва се, че съм много продуктивен, имам вдъхновение на около. Което също е много важно.
0: Значи
1: да.
0: си на точното място. Знаеш ли, замислям се, докато те слушам, че си един от най-интересните събеседници, които съм имал, може би защото музиката и пътуването са ми темите, и защото ще трябва да си казваме дочуване сега. Голямата ми утеха е, че ни продължи, предстои втора част на тази среща, в която ще говорим специално за морските пощенски картички. Така че много ти благодаря. Ще държим връзка и за този проект и тепърва ще можем, когато ги представиш вече филмите, ще може да дойдеш и отново
1: ще
0: да разкажеш.
1: Ще се радвам да си поговорим пак
0: много
1: и вече
0: ти благодаря.
1: Да сме на един друг етап от целият този проект и надявам се повече от позитивен.
0: Успех! Желая от сърце на проекта
1: благодаря.
0: И на теб, Марта.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
4: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
5: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
6: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
7: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3,59 евро. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
9: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от радио FM+. Ела и се

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето – The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
2: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България. За София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Европейската комисия започва процедура по прекомерен бюджетен дефицит на България. Това означава, че от началото на юни ще сме под регулярен мониторинг и ограничителни мерки, възможни са дори и санкции. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание, което днес по изключение е в петък, заради посещението на премиера в Париж и Брюксел. Оттам е разбрал и за предстоящия да излезе на 3 юни доклад на Европейската комисия. Дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, а не както лъжеха, за да влезем в еврозоната. Тази се очаква да бъде и още по-голям, така че балонът се спука, каза Радев. Той критикува предишните управляващи, че се

0: учили за финансисти на наш гръб, правили манипулации, взимали в аванс данъци, декапитализирали държавни дружества, надували разходите с обществени поръчки с високи цени и грабили. Ще търсим отговорността за кражбите, за Кани се Радев. Омбудсманът отново настоя за спешни промени в ВИК сектора. В свое становище тя поставя акцент върху необходимостта от реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги, справедливо ценообразуване, ефективен контрол върху ВИК операторите и незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Окръжна прокуратура Варна образува досъдебно производство за бездействия на длъжностни лица, свързани с незаконно строителство в местността Баба Алино, съобщиха от прокуратурата. Установяват се евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода от юли 2023 до май тази година, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. Към настоящия момент по случая в окръжна прокуратура Варна се води едно досъдебно производство, а в районната прокуратура се наблюдават три досъдебни производства, свързани с този случай. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е твърде рано за одобрение на мирното споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс, все още има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят и интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано, новината за потенциалното удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола.
1: FM Plus.
0: Септември запази мястото си в ФБет Лига, след като спечели с 2-1 баража срещу Янтра Габрово на стадиона в столичния квартал Драгалевци. Домакините изоставаха в резултата след първите 45 минути, но през втората част осъществиха пълен обрат. По този начин отборът на Христо Арангелов уби надеждите на своя противник, който ще продължи да чака за връщането си в най-високото ниво народния футбол след 33 годишно отсъствие. Столичани пък ще бъдат част от елита за трети пореден сезон. Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят тази вечер в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в Лигата на конференциите. Матчът в Разград е от 19 часа. Двата тима стигнаха до този бараж, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, Локомотив си осигури първата позиция във втора група. В последния кръг Лудогорец успя да се поздрави с драматичен успех с 1-0 над ЦСКА, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски остави червените с сребърните медали. В последните 5 мача между двата тима Лудогорец има 2 победи, докато Локомотив записа 1 успех. Последните 2 срещи завършиха 1-1.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е

има значение. И винаги е най-добрата.

0: 11:20, здравейте, радиото FM Plus. В предишния час много пространни разговори за пътешествия, за Бали, за Карибите, за любими места в България, преразказани във вид на пощенски картички. Още този разговор е като ехо в главата ми, но след мъничко ще го разсеем, защото след Джеймс Артър, Джордж Майкъл, Теди Суимс, очевидно и Роксет, ще влезем в едни съвсем различни дълбоки води. Ще ви разкажем за първото издание на GVT Fest, фестивал, в който освен, че ще бъдат представени изключително интересни коктейли от майстори в занаята, ще се говори за индустрията, ще има много интересни лектори, т.е. говорим за много модерно градско събитие, което е насочено както към широката публика, така и към професионалистите в сферата. За коктейли под звездите, след мъничко с моя гост в студиото, преди това реклама и Джастин Бибър.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Вовджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозден микс с 50% намаление за евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
0: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавление.
6: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
0: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
7: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
8: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
9: Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

0: Един пораснал Джастин Бибър, Love Yourself, слушаме по Радио FM Plus. 11.29, добре дошла на Биляна Гюрова, обаче да направим оговорката, че ти тук си у дома си, защото познаваш Радио FM Plus, съвсем от, казваш, от тинейджър го слушаш.
1: Години, да, здравейте на всички. Слушам FM Plus от времето, в което Тони и Калина водеха сутрешния дует и аз ги слушах преди да отида на училище. Няма да казвам на колко съм години, но беше отдавна, от зората на FM Plus. Израснала съм с него, любимото ми радио.
0: Ами ние всички израснахме с него. Просто имахме шанса да започнем и работа, докато бяхме още деца. Бяхме студенти, ученици. Понякога се чудя на късмета си да попадна тук още на 19 години. И това е съдба. И на куража на шефовете ни тогава да оставиш ефира на хора, които са на по 19, но ние се учихме, като водихме нощни блокове. Това са години на водене на предавания през нощта, когато дори да объркаш, не е толкова страшно, защото са малци на хората, които те чуват, и след това вече, като понатрупахме опит, започнахме да виждаме бял ден.
1: Според мен тези хора много добре знаят на кого си поверяват радиото. Те виждат неща, които вие едва ли сте виждали тогава.
0: Ами, енергията на хора на 19-20 години, които правят радио, пък и 90-те години бяха чудни за създаване на неща. Даже пред няколко години празнувахме рождения си ден с посланието родени в 90-те, защото представихме FM Plus в контекста на други формати, които се родиха тогава. Куко се случваше тогава, Метрополис е родено в същото време, ММ телевизията, MTV дори имаше тук регионален офис. Бяха звездни години и за бизнеса, в интерес на истина.
1: Първото частно радио.
0: Да.
1: Не за подценяване. Не случайно сме тук.
0: Много ти благодаря за тези хубави думи, с които ни тръгва разговора. Направо си повод за наздравица, пък ние ще представяме GVT Fest, въпреки че сме на наздравици с вода тази сутрин и кафета. Но всъщност това е най-големия фестивал за бели твърди напитки.
1: Да.
0: Бял твърд алкохол, така
1: това
0: ли да го кажем?
1: Това е първият фестивал, посветен на белите спиртни напитки. Ние в България имаме 4 посветени на тъмните спиртни напитки. Правим дебюта с това изключително амбициозно и голямо събитие, посветено на коктейлната култура и белите алкохоли.
0: В навечерието на лято избрали сте най-точния момент.
1: И като петъчен ден, смятам, че изключително подходящо да анонсираме, че следващия петък чакаме всички слушатели на FM Plus и не само, в Топлоцентрала от 16 часа до 24.
0: Страхотно място. Топлоцентрала, защото говорим и за културата на създаването на коктейли и на консумирането, а Топлоцентрала е средище на съвременна култура, изкуство и е адресирано към млади хора, но всъщност пространството, но всъщност вие правите събитие, което е посветено както на широката публика, така и на професионалистите.
1: Точно така. Първо искам да кажа, че темата ни е The Art of Spirits. Mm-hmm. Нашия подход към напитките е изключително ювелирен, естетичен. Ние говорим за качество и за отношение към това, което хората поставят в чашата си. За информираност на избора. Не просто един нещо, ами искам този. Имате ли този? Изборът идва след като човек познава, успял е да сравни, да надгради и да изгради свой собствен вкус и отношение. Това е което фестивала има за цел. Тук не говорим за ефекта от напитките, а за смисъла и за съдържанието, за всичко, което стои зад тази чаша. Хората влагат изключително много усилия в рецепти, в история, в технология, в билки и съставки да направят едно питие, което след това ние с отношение да консумираме.
0: Ти нали си спомняш на времето, кафето беше просто едно черно кафе, а сега бариста правят невероятни напитки,
1: точно така,
0: които са преживяване. И да ги видиш, и да им се порадваш, чак ти е такова малко неловко в началото, като трябва да развалиш сърцето или нещо друго, което е нарисувано.
1: Амбицията на този фестивал е да бъде преживяване, въпреки че тази дума вече звучи малко тривиално, използва се твърде често, но представете си, вие влизате в една зала, където има над 30 бара. Над 30 бара, над 30 бармана, дами и господа, mm-hmm. които са там, за да ви покажат всичко, което могат. Всеки един от тях е направил авторски коктейл. Тоест, тези хора се подготвят за нашето събитие и ще представят нещо, което в обикновени, обичайни условия няма къде да опитате. Още по-малко да сравните едно с второ mm-hmm. или трето от избрания от вас алкохол и напитка. Те имат една такава съставка, наречена кордиал, която често подготвят сами. Това е комбинация от плодове, от билки, от съставки, които те лично подбират, за да могат да вкусат вашия коктейл. Това е едно много лично отношение. И ние поставяме нашите гости в една такава среда, влизат и имат този феноменален избор от хора, които наистина се стараят да спечелят тяхното внимание.
0: Имаме в България много добри бармани? Къде се учат? Има ли приемственост? Имаме ли добра школа?
1: Професионалната среда е изключително добре развита. Ние имаме насоченост и към тях. Подготвили сме за индустрията два майсторски класа с хора, които са имена в тази сфера. Имаме световен шампион, който ще говори за това как се подготвяш за барманско състезание. И имаме двамата основатели и собственици на България Бар Академи, mm-hmm. които ще говорят за това какъв е пътя от барман до собственик на заведение. Тези класове са отворени и безплатни за всички хора от индустрията и аз най-официално ги каня да уважат тези великолепни лектори, които сме подготвили за тях и да вземат да грабят от техния опит.
0: Къде се намърда изкуственият интелект? Защото видях, че имате и лекции посветени на AI.
1: Да, нашата програма е изключително богата. Тук идеята е да обхванем интересите на хората и да бъдем актуални. Както всички знаем, изкуственият интелект, за добро или лошо, е част от ежедневието на всеки един човек. И имаме изключително известен и атрактивен гост-лектор в лицето на Етиен Янев, който говори на изключително достъпен език за това как да използваме изкуствения интелект в ежедневието, как той да бъде наш асистент и да ни помага да се справяме по-добре.
0: Аз си мисля, че барманската професия е последната, която може да бъде застрашена от това да бъде узурпирана от изкуствения интелект.
1: Начинът, по който един барман презентира един коктейл, начинът, по който го прави пред очите ти, по никакъв начин не може да бъде заменен. Това е изкуство. Миксологи е просто нещо, на което трябва да се насладиш визуално и физически присъствено. Няма как изкуственият интелект да замени това. Тук говорим за други негови приложения. Но се опитваме да обхванем всичко, което е актуално и нашите гости да не усетят как времето протича. Имаме богата програма за майсторски класове, които са насочени към общата аудитория. Идват четирима посланници на марките или бранд амбасадори, чисто българската дума mm-hmm. за тази дейност, които ще представят собствените си марки, но ще го направят по онзи атрактивен начин, който запознава слушателите с всичко специфично за бранда, но ги вкарва в начина, по който нещата се случват. И тогава може да оцениш много по-дълбоко колко усилия се влагат в една напитка и какво я откроява от всички останали. Ще могат да сравнят 2, 3 или 5 превъплъщения на един и същи алкохол и ще могат да изградят своят вкус, когато имат възможност да ги сравнят да. Един след друг.
0: А има ли от културата на създаване на коктейли, имаме ли културата на консумиране вече?
1: Това е целта на GVT Fest. Ние се опитваме да изградим това отношение и тази култура. Когато видиш подобно ниво на представяне на коктейлите и такъв избор, следващия момент, в който ти поръчваш коктейл където и да е, вече ще имаш отношение и ще имаш летва, която да гониш. Всяка една от тези брандове, марки, които са представени при нас, ще бъде на изключително високо ниво. Майсторските класове са нещото, което качва летвата още по-нависоко. Там ще могат на част от тях нашите гости да направят сами свой собствен коктейл. Това е едно преживяване, което остава един спомен и всяка следваща среща с този бранд се асоциира с майсторския клас, на който те са били гост.
0: Сега замислям, че Топло Централа е много комуникативно място и призива отидете там без автомобил е първо абсолютно задължителен и много уместен в конкретния случай, защото нашата среща се случва в дни, в които са и абитуриентските балове. Да излезем с едно обръщение към всички, които ни слушат абитуриенти. Всичко е свързано с начина, по който преживявате и празнувате с хора, които са ви важни, а не с крайния резултат, който понякога може да бъде буквално и катастрофален, така че да
1: всички
0: внимават.
1: Да, трябва да бъдат много отговорни на пътя и в начина, по който се държат и поведението си. То се отразява на всеки един на пътя.
0: Вчера представяхме много страни от този разговор, но вчера представяхме една много вълнуваща детска композиция, която беше за съвременната приказка, и песента пожелаваше умни принцеси и възпитани принцове. Аз и тази тема вързах с баловете. Пак им пожелах да са умни принцеси и възпитани принцове. Да. И сега го обвързваме и с нашия разговор, защото това е част и от възпитанието, и от интелекта.
1: Трябва да бъдем отговорни, да. Отношението е задължително.
0: Много ти благодаря за това гостуване на 5 и 6, нали така?
1: 5 и 6 юни в Топо от Централа. Бързам само да кажа, че уникалността на това събитие продължава и в възможността на хората да посетят единствения планетариум, който София има, който е на територията на Топо от Централа. И за целите на нашето събитие ще има специална програма, в която има ексклюзивни прожекции, които не са част от редовната програма на планетариума. И при нас това ще е единственият момент, в който можете да му се насладите с коктейл в ръка.
0: Е, че хубаво. Много ти благодаря. Пожелавам ти щастливо лято.
1: Благодаря.
0: И успех на фестивала.
1: Ще ви очакваме.
0: Със сигурност. Благодаря ти.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
3: Започна деветото издание на конкурса Мост. Капитал от идеи. Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви дават сцена. Очаква ви съвместна изложба в галерията и креативни проекти с банката. Бъдете смели, покажете изкуството си и кандидатствайте до 30 май. Условията на Viva.com Оборище 5.com.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdicacenter.bg.
5: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
6: Следва и винаги най-добрата музика.
7: Най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над Източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. За София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Европейската комисия започва процедура по прекомерен бюджетен

0: дефицит на България. Това означава, че от началото на юни ще сме под регулярен мониторинг и ограничителни мерки, възможни са дори и санкции. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание, което днес по изключение е в петък, заради посещението на премиера в Париж и Брюксел. Оттам е разбрал и за предстоящия да излезе на 3 юни доклад на Европейската комисия. Дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, а не както лъжеха, за да влезем в еврозоната. Тази се очаква да бъде и още по-голям, така че балонът се спука, каза Радев. Той критикува предишните управляващи, че се учили за финансисти на наш гръб, правили манипулации, взимали в аванс данъци, декапитализирали държавни дружества, надували разходите с обществени поръчки с високи цени и грабили. Ще търсим отговорността за кражбите, закани се Радев. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е твърде рано за одобрение на мирното споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс, все още има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят и интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано, новината за потенциалното удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. Двама души са ранени, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Ударът е станал в малките часове на нощта. Нанесени са сериозни материални щети, избухнал е и голям пожар. Това не е първият случай на руски дрон паднал на територията на Румъния. В конкретния случай дронът е паднал върху покрив на блок, откъдето се е взривил целият му заряд. В хода на операцията са били евакуирани 72 души. Румънското външно министерство определи случая като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия. Румъния ще предприеме всички необходими дипломатически мерки, за да отговори на, по думите им, сериозното нарушаване на международното право. От Букурещ са отправили искане към НАТО за ускоряване на доставките на системи за сваляне на дронове. И отново у нас, Радио FM Plus и Столична община, район Оборище, ви канят на фестивал на детските усмивки. Заповядайте на 1 юни от 17 часа в парк Заимов. Доведете децата, приятелите, домашните любимци и се забавлявайте заедно с екипа на радиото. Водещи ще бъдат Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и уникалната Дия като активен комуникатор във всички сектори на фестивала. Ще има звезди от музикалната сцена, танци, спортни надпревари, много награди и, разбира се, много настроение.
1: FM Plus. Спортът.
0: Септември запази мястото си в ФБет Лига, след като спечели с 2-1 баража срещу Янтра Габрово на стадиона в столичния квартал Драгалевци. Домакините изоставаха в резултата след първите 45 минути, но през втората част осъществиха пълен обрат. По този начин отборът на Христо Арангелов уби надеждите на своя противник, който ще продължи да чака за връщането си в най-високото ниво на родния футбол след 33 годишно отсъствие. Столичани пък ще бъдат част от елита за трети пореден сезон. Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят тази вечер в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в Лигата на конференциите. Матчът в Разград е от 19 часа. Двата тима стигнаха до този бараж, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първата позиция във втора група. В последния кръг Лудогорец успя да се поздрави с драматичен успех с 1-0 над ЦСКА, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски остави червените с сребърните медали. В последните 5 мача между двата тима Лудогорец има 2 победи, докато Локомотив записа 1 успех. Последните 2 срещи завършиха 1-1.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Джо Кокър по Радио FM Plus, 17 минутки след 12. Най-сладката част от петъчните ни срещи. От сутринта много интересни гости в студиото, но сега музиката ще царува. И то музиката, която вие сте си фаворизирали в рамките на битките през седмицата. Те бяха доста интересни, някои от тях и супер успорвани. Понеделник избирахте между Cranberries и Garbage. Garbage имаха вчера концерт, пореден в България, но концерт, такова нещо като пореден концерт няма. Всеки път преживяването е специално. Блазя на хората, които са били на концерта на Garbage. Няма да ви ги пусна днес по радиото в качеството на победители, просто защото конкуренцията на Cranberries беше наистина много, много силна. Затова вашия победител от Звезден час в понеделник са Cranberries.

Кренберис, победители Звезден час понеделник. Цял час с музиката на Кренберис и Гарбич беше наистина кикстарт на седмицата. Вторник избирахме между In Excess и Bon Jovi и за мое, и за ваше щастие най-вероятно, резултатът е абсолютно реми.

0: Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, 29 минути след 12. Звезден час във вторник беше епичен наистина с Bon Jovi и In Excess. И за щастие резултатът беше реми. Така че слушахме и двете банди сега заслужено. Вчера трябваше да избирате между Бруно Марс и Джастин Тимбърлейк. Забавлявах се с коментарите ви. Обичам Бруно Марс, но избора тук е един и това е Джастин. Моя музикален кръш, откакто се помни, написа Магдалена Симеонова. Казва, че концерта му в Милано е космическо преживяване за нея. Пожелавам и от сърце да го изпитам. Магдалена, много благодаря. Дано. Боряна е написала пък глас за Бруно Марс. Невероятен талант. Музика, танцор с усет към правене на хубава музика. Не я връща към звученето на 70-те години Motown. Така, бях си харесала един коментар на Светозар, който ни е написал, че Джастин е легенда, но Бруно Марс е от друга планета, по-далечна от Марс. Глас за извънземния. Отново. Въпреки, че така с фото финиш, мисля си, че Бруно Марс е победителя. След рекламата ще ви пусна Бруно Марс в компанията на Джастин Тимбърлейк, за да не разочароваме феновете и на Джастин. А другата седмица се готвим за нови битки в Звезден час.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
3: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзърмет 024-760-760.
7: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
9: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. FM Plus. Винаги най-добре.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес времето в София и страната ще е предимно слънчево, топло и приятно, с максимални температури между 23 и 27 градуса за страната. Температура около 21-23 градуса в седовните часове. Вероятност за валежи ниска, между 5 и 10%. Утре времето ще бъде също предимно слънчево и още по-топло, с максимални температури, достигащи между 25 и 28 градуса през деня.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Премиера Румен Радев обяви, че ще даде само един месец отсрочка за престоя на американски военни самолети на летище София. Това е решено, след като Съединените щати са отказали да премахнат веднага визите за българските граждани. Условието беше поставено от Радев преди седмица в телефонен разговор с Доналд Тръмп. До момента нямам положителен отговор за отпадане на визите и аз напълно разбирам сложността от нормативните процедури и необходимостта от време, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да говорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София, каза Румен Радев. Самолетите ще могат да останат още един месец до края на юни 2026, за да дадем възможност нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация, бе обяснено от министър-председателя. Не е ясно дали щатите обаче изобщо ще имат нужда от по-дълъг престой. По-рано днес стана ясно, че Вашингтон и Иран са на път да постигнат 60-дневен меморандум за разбирателство за удължаване на примирието и започване на преговори по ядрената програма. Ако Доналд Тръмп го одобри, това би бил най-големият дипломатически пробив от началото на войната през февруари месец. Президентът Илияна Йотова започна процедура за смяна състава на Централната избирателна комисия. 5-годишния мандат на действащите членове на ЦИК вече изтече. Сега Йотова ще проведе предварителните консултации с всички парламентарни групи, които по закон трябва да представят свои номинации. Публичното изслушване на предложенията ще се проведе на 9 юни от 11 часа в президентството. Разговорите ще се излъчват и наживо. Прокуратурата най-после даде отчет за действията си по така наречения незаконен град край Варна, при който бяха открити 104 сгради без разрешение за строеж. По случая се водят цели 4 различни досъдебни производства. Най-старото от тях продължава година и половина без резултат. При видимо елементарен казус става дума за сигнал, че са отсечени 41 дървета от горския фонд без редовно писмено позволително за това. От съобщението на прокуратурата не става ясно защо от декември 2024 година до сега то не е стигнало до съд. Става ясно обаче, че всички 4 производства са висящи и не са прекратявани. Към водещата тема от чужбина. Полският външен министър Радослав Шикорски коментира, че независимо дали става дума за инцидент или за некомпетентност, Русия продължава да бъде опасна и стария континент трябва да се защити от нея. От началото на войната, както Полша, така и Балтийските републики също са ставали косвени жертви на войната в Украина. От Франция изразиха солидарност и подчертаха, че Москва е доказала, че е заплаха за европейската сигурност. Председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен написа, че още една граница е прекрачена в рамките на агресивната война на Русия и осъди атаката срещу гъсто населен район на територията на Европейския съюз. Брюксел ще продължи да оказва натиск на Москва, като предстои нов пакет от санкции, каза още фон дер Лайен. Двама души са ранени, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Ударът е станал в малките часове на нощта, нанесени със сериозни материални щети, избухнал е голям пожар. Румъния нарече инцидента безотговорна ескалация.
0: FM Plus. Спортът.
1: Тимовете на Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. Матча на Хюлефарм Арена стартира в 19 часа. Първи сирийски сигнал ще бъде даден от Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж за лигата на конференциите, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първа позиция в групата за лигата на конференциите. Последната спънка за това Жозе Мориньо се завърне в Реал Мадрид е била преодоляна според Аз белите са уредили спор с Бенфика за компенсацията на специалния. В неговия договор има клауза, срещу която Жозе може да си тръгне през това лято срещу 7 милиона евро. Въпросната клауза обаче изтича тази седмица и няма да бъде активирана от Реал, тъй като Флорентино Перес свика нови президентски избори, които трябва да се състоят на 7 юни. От Бенфика са обявили, че след като изтече клаузата, ще настояват за компенсация в размер на 15 милиона евро, което се равнява на годишната заплата на португалец. Този спор обаче е бил решен с посредничеството на Жорже Мендеш, който убедил Бенфика да се откаже от по-високите си финансови претенции, според информацията.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Давид Гета по Радио FM Plus и Теди Суим 12 минутки всъщност след един. Разбързала съм се, защото и на мен ми предстои пътуване като на мнозина. Но сега гледам тук в на района на София, нека така да кажем, въпреки че директно препратката е към Перник. В следващите няколко седмици подготвят се в момента трескаво за поредното издание на In the Palace. Това е международния фестивал за късо кино, късометражно кино, Дворецът на културата. Поредно издание, 23-то, ако не се лъжа. Новината е, че вече са потвърдени 22 експерти, които са разпределени по конкурсните категории на фестивала и ще оценяват и излъчват победителите в състезателната програма. 14 държави ще бъдат представени, творци в областта на филмовата индустрия. Чета новината в момента в сайта на DIRBG. Ако проявявате интерес, можете да видите всичко свързано с конкурсната програма, в това число да прочетете имената на някой от фигурите в журито. Аз преди две години някъде бях гост на In the Palace. Беше много интересно преживяване и наистина съвсем близо до София за хората, които живеят в града, е абсолютно преодолимо да се качат на колата и да отидат като публика, за да видят какво се случва на един от най-големите форуми за късометражно кино. А ние ще продължаваме, разбира се, тогава, когато има интересни новини, да говорим за фестивала в навечерието му, а след това и когато станат ясни победителите, да ви ги представим. Coldplay, Passenger слушаме в следващите минутки. Нещата започват да вървят към пожелание за лек път там, на където сте се запътили. На този етап не попадам на новини, свързани с сериозни етапи по пътищата. Много се надявам да ни се разминат.

Coldplay по Радио FM Plus, 18 минутки след един. Не мърдам от студиото, преди да кажем няколко думи за множеството музиканти, които са родени на днешната дата. Наистина, много значими и много любими артисти. След мъничко ще говорим за Oasis. Преди това празник в Baby Bird. Джон Педер е роден на днешната дата. Това е басист на инди-рок бандата от острова Baby Bird. Your Gorgeous е песента от 96-та година, която обожаваме да ви пускаме по радиото. Малко по-късно ще я чуем отново. Мел Гейнер от Simple Minds, отново много любима банда. Може би тях пък ще си ги пуснем в понеделник за здравейте. На днешната дата имаме рожденник в Spice Girls и Тото. И Латоя Джексън, една от сестрите на Майкъл Джексън. Прекрасен артист, много талантлива, много красива, освен всичко останало. Празнуваме я днес, 56-та година е родена на днешната дата. Майк Поркаро от Тото, след малко ще ви пусна Тото, но преди всичко, като тук простете моите пристрастия, на днешната дата е роден Ноел Галахър от Oasis. За мен една от най-важните групи в моя фенски път. Аз толкова много ги обичам, че си обещавам при първа, хайде не първата се оказа финансово непостижима, при втора възможност да намеря начин да ги гледам наживо. Слушаме Oasis, Little by Little, по повод рождения ден на един от братите Галахър, Ноел Галахър.

Лейзи слушаме по Радио FM Plus в деня, в който празнуваме рождения ден на Ноел Галахър. С надежда да ги слушаме наживо, да можем да чуем и тази песен наживо, а защо не и наблизо до България, защо не и в България. Продължаваме да се поздравяваме с хубава музика по повод рождените дати на велики музиканти. Майк Поркаро е роден на днешната дата през 55-та година. Като тук, забележете, не ви говори за това, че празнуваме рожден ден, защото Майк си отиде на 15 март 2015 година, сравнително млад. Един от братята Поркаро, които са в основата на любимите ни Тото. Между другото, баща им е джаз барабанист, перкусионист Джо Поркаро. Няма нищо случайно в това, в семейството, да се родят толкова талантливи музиканти. Стив Поркаро, Джеф, при всички случаи, следата, която оставя Марк Поркаро в творчеството на Тото, е забележителна. Холдлайн, Розана, Африка, все любими, любими класики на Тото. С пожелание за лек път отново, там на където сте тръгнали, и с музикален съпровод веднага след Тото от Тексас. Пасенджер ще слушаме с Let Her Go, ще чуем Крейг Дейвид и до новините успяваме да наместим Алекс Уорън. От сега ви казвам, че в понеделник ви чакаме първо в 10 часа на дежурна среща, в която ще говорим за музика, но към програмата ни в понеделник ще добавим и по една чудесна детска песен всеки час, защото ние от Radio FM Plus празнуваме детството години наред. Е така, и за нас това е един от най-щастливите дни в годината. От години наред, откакто се помним в радиото, правим един много голям празник, който със щастие ви съобщавам, че преди две години прерасна в цял един фестивал с много възможности за забавление за децата, в които могат да творят. Ще има спортни занимания, ще има творчески работилници, даже ще имаме и зона домашни любимци. Това е нещо съвсем ново. Зона образование, да не пропуснем, много верни партньори са до нас в случването на този празник. Ще има танцови битки и, разбира се, една голяма сцена, на която с нас ще бъдат Вал, Вениамин, Хрис, Юпитер 7. За всичко това отново ще говорим в понеделник. Сега Пасенджер и преди всичко Майк Поркаро, част от Тото. Празнуваме музиката на Тото на рождената дата на техния легендарен басист.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
2: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
1: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
0: Това е

0: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
1: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
2: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
3: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
6: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: За утре, 30 май, в София се очаква предимно слънчево и приятно време. Температурите ще бъдат около 24 градуса през деня и около 14 градуса вечерта. Валежи почти не се очакват, а вятъра ще е слаб до умерен. Добър ден за разходки и активности навън. Утре, 30 май, времето в по-голямата част от България ще е типично пролетно, предимно слънчево и сравнително топло.

0: северна и западна България ще има повече слънце. Дневни температури между 23 и 28 градуса. По Черноморието малко по-хладно, около 20-24 градуса, с умерен морски бриз и добри условия за разходки край морето. Планините времето ще е приятно за туризъм сутрин и по обяд, макар че след обед на отделни места са възможни краткотрайни превалявания или гръмотевици.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Европейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България, съобщи премиера Румен Радев. Това означава, че дефицитът на страната е доста над 3%, което ще доведе до регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. По изчисления и реални данни, предоставени на Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%. Въпреки че лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната, а тази година дефицитът ще бъде още по-голям, каза премиера. Дефицитът в бюджета за миналата година обаче няма общо с приемането на еврото, защото за присъединяването към еврозоната значение имаше дефицита през 2024 година. Той определи ситуацията като тежко наследство. Резултат от безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Според Радев са били извършвани финансови манипулации, декапитализация на държавните дружества и изтегляне на ликвидност от бизнеса чрез авансово събиране на данъци. Той заяви още, че държавните разходи са били увеличени чрез обществени поръчки на завишени цени. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора са лъгали, а ние колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническия грабеж, посочи министър-председателя. Радев заяви, че правителството ще направи всичко възможно през следващите години бюджетът да бъде върнат в нормални рамки. Това никак няма да е лесно, каза още Румен Радев. Отива си май месец, нормално, дъждовен и мъничко по-хладен. Утре е хубав християнски празник, черешова задушница. При нас в климатологията и хидрологията има такова понятие – черешови води. Точно това ще има следващата седмица следобедни валежи. Това разказа климатолога професор Георги Рачев за времето в следващите дни. По думите му, от понеделник влизаме в лятото. Уикенда времето ще е много хубаво. Водещи теми от чужбина, полския външен министър Радослав Шикорски заяви пред агенция Reuters, че Русия остава заплаха. Независимо от обстоятелствата около съобщения инцидент с дрон в Румъния и изрази солидарност с Букурещ. Независимо дали е умишлено или пък резултат от некомпетентност, Русия все още е опасна и ние трябва да се защитим от нея, каза Шикорски. НАТО ще защитава всеки сантиметър от своята територия. Така генералният секретар на Алианса Марк Рюте коментира инцидента в Румъния, при който руски дрон порази жилищна сграда в град Галац, близо до украинската граница. Жена и дете бяха ранени, а над 70 души са евакуирани. Руският дрон се разби в покрива на блок. Около 2 часа след полунощта мощната експлозия и последвалия пожар всяха паника сред хората. Ракетата New Glenn на американска космическа компания Blue Origin експлодира, докато се намираше на стартовата площадка за изпитание на системата за запалване в Кейп Канаверал, щата Флорида, предаде Франс Прес. От компанията уточниха, че няма пострадали. Компанията на милиардера Джеф Безос Blue Origin заяви в кратко изявление, че имало аномалия по време на теста и всички служители са в безопасност.
1: FM Plus. Спортът.
0: Тимовете на Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. Матча на Хюа Ферма Арена стартира в 19 часа. Първи сирийски сигнал ще бъде даден от Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж за лигата на конференциите, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първа позиция в групата за лигата на конференциите. Последната спънка за това Жозе Мориньо се завърне в Реал Мадрид е била преодоляна. Според аз белите са уредили спор с Бенфика за компенсацията на специалния. В неговия договор има клауза, срещу която Жозе може да си тръгне през това лято срещу 7 милиона евро. Въпросната клауза обаче изтича тази седмица и няма да бъде активирана от Реал, тъй като Флорентино Перес свика нови президентски избори, които трябва да се състоят на 7 юни. От Бенфика се обяви, че след като изтече клаузата, ще настояват за компенсация в размер на 15 милиона евро, което се равнява на годишната заплата на португалеца. Този спор обаче е бил решен с посредничеството на Жорже Мендеш, който убедил Бенфика да се откаже от по-високите си финансови претенции според информацията.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Може би най... хубавата, най... голямата песен на Джъстин Тимбърлейк чухме от последно време. Един по-пораснал изпълнител вече си личи за тази песен. Деда бяха повечето му такива. Селфиш чухме от началото на часа. Вече е 2:13. Давам началото и аз на FM Plus след обед. На днешния последен петък от май, 29-то число. Аз съм Калин Кирилов и ви кани днес да бъдем заедно. Чак до 18. Не забравяйте, че е петък.

Еверест беше това от Руши Белозлава от началото на FM Plus след обед на 29 май. Отече и този месец. Петък е също, което е прекрасно, което също означава, че масово най-вероятно всички се интересуваме дали ще бъде хубаво времето през един от многото летни бъдещи уикенди. И разбира се, на 1 юни също от сега ви каним в парк Казимов от 17 часа на 1 юни понеделник на фестивала на детските усмивки. А сега да се надяваме да прекараме един спокоен музикален следобед и също дайте повече път на необмислените и емоционални решения. Понякога те са най-правилните.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозде микс с 50% намаление за евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
2: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
1: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
0: Това е Радио FM Плюс. Защото

Смея да кажа, че на днешният 29 май петък имаме чудесна новина за музиката. Да, за цялата музика, защото Сър Пол Маккартни днес издава албум The Boys of Dungeon Lane. Точно така, той вече е факт. И това е първият му солов албум от повече от 5 години. Много личен и носталгичен, вдъхновен от детството му в следвоенен Ливърпул. Интересното е, че по албума работи и продуцента Андрю Уатт, известен с работата си с Ози Осбърн и Ролинг Стоунс, а на една от песните дори участва и Ринго Стар. Трек-листа включва 14 парчета или близо 50 минути нова музика вече ви очаква из, да кажем, музикалните платформи. И да, аз толкова време трябва не разбирам под нов албум. Другите с под 30 минути, някакси, не знам, не съм и по вкуса, но 50 минути чисто нова музика наистина звучи сериозно. Та, този албум вече е факт. Пол Маккартни слушаме и тук, заедно с Майкъл Джексън, по FM Plus следобед.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрала оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Ведра изпразна вас.

когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

прочит на тази класика My Love чухме последните минути по FM Plus след обед. Легендарна песен наистина и най-вече на 70-те. Чак и до сега. А това, което я прави наистина различна, е звукът ти, защото вместо традиционните синтезатори, групата TNCC създава почти целия фон от многократно записани човешки гласове. И те записват стотици вокални слоеве и ги превръщат в един ефирен хор, който звучи почти като синтезатор. А всичко това е било технологично наистина за 75-та година. Дори някой би казал, че е безумно амбициозно за времето си. Сега FM Plus следобед продължава с още музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: За утре, 30 май, в София се очаква предимно слънчево и приятно време. Температурите ще бъдат около 24 градуса през деня и около 14 градуса вечерта. Валежи почти не се очакват, а вятъра ще е слаб до умерен. Добър ден за разходки и активности навън. Утре, 30 май, времето в по-голямата част от България ще е типично пролетно, предимно слънчево и сравнително топло. Северна и Западна България ще има повече слънце с дневни температури между 23 и 28 градуса. По Черноморието малко по-хладно, около 20-24 градуса с умерен морски бриз и добри условия за разходки край морето. Планините времето ще е приятно за туризъм сутрин и по обяд, макар че след обед на отделни места са възможни краткотрайни превалявания или гръмотевици.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да започне спрямо България процедура по свръх дефицит. Пред министрите в началото на правителственото заседание той обясни, че за миналата година дефицита на страната е много над прага от 3%, а през тази ще бъде още по-голям. Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции, защото по изчисления и реални данни към Еврокомисията дефицита за миналата година е бил доста над 3%, както лъжиха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха. Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще бъде доста над 3%. В резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж, защото някои се учиха за финансисти на наш гръб. Други правиха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да си нагласят по свое усмотрение екселските таблици, а други надуха разходите с недотам целесъобразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджет. По темата той декларира: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно. Също днес Румен Радев обяви, че до момента няма положителен отговор от президента на Съединените щати за отпадането на визите за български граждани. Въпросът той постави миналата седмица в телефонен разговор с Доналд Тръмп. Олег Невзоров намира ли се в България в момента? Задаваме си въпроси дали вчера в късите следобедни часове или надвечер не е напуснал страната през някои от северните гранични контролни пунктове в България. И в момента дали се намира в България или все още не се е завърнал в страната. Това заяви пред журналисти, парламента, депутата. От парламентарната група на Продължаваме промяната Бойко Рашков. Рашков поясни, че има информация в тази посока, която до момента е непотвърдена. Новина от чужбина. Министерството на финансите на Съединените щати е в готовност да отпечата 250 доларови банкноти с образа на президента Доналд Тръмп по повод на 250-та годишнина от независимостта на Съединените американски

0: американски щати, която ще бъде отбелязана на 4 юли. Министър на финансите Скот Бесен заяви обаче, че в тази връзка се очаква камерата на представителите и Сената да гласуват и одобрят внесен отдавна проекто закон. Според сега действащото законодателство, образа на жив човек не може да бъде върху банкноти. За да бъде поставено изображение на Тръмп върху доларова банкнота, трябва да бъде направена промяна.
1: FM Plus. Спортът.
0: ЦСКА се разделя с Иван Торицов и Илян Илиев. Договорите на двамата футболисти от първи състав на армейците изтичат и няма да бъдат подновени. Първия дори вече си намери нов отбор в лицето на грузинския Динамо Батуми. ЦСКА изказва искрена благодарност за професионализма, всеотдайността и усилията на двамата с червената фланелка. Макар и да напускат отбора, Торицов и Илиев винаги ще бъдат част от голямото армейско семейство. Заради своя принос към клубната кауза, желаем им успех и вдъхновение в бъдещите предизвикателства, написаха от червените. Бившият капитан на ЦСКА Адалберт Зафиров е нови управител на Пирин Благоевград, съобщи с портал БГ. На днешното заседание на Общинския съвет в Благоевград беше освободен до сегашния шеф на Орлетата Венко Попов, на чието място застава Зафиров. Кандидата за президент на Реал Мадрид Енрике Рикелме отговори остро на обвиненията, отправени от Флорентино Перес вчера. Действащия бос на Лос Бланкос стартира кампанията си директно, свърза Рикелме и неговия екип с серията на бившия президент на кралета Рамон Калдерон. Като освен това, разкритикува финансовата стабилност на младия си конкурент. В тази връзка 37-годишният енергиен бизнесмен отговори рязко на Флорентино Перес с изявление. Реал Мадрид заслужава много повече от шум, лъжи, преднамерени слухове и клеветнически кампании между мадридисти, които споделят една и съща любов към клуба и които никога не бива да се използват за ограничаване на демокрацията в Реал Мадрид. През последните часове стага наблюдавахме как господин Флорентино Перес и хора от най-близкото му обкръжение избраха личните нападки и напрежението, вместо да насърчат един спокоен, елегантен и достоен за най-голямата спортна институция в света дебат.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Непобедим, слушаме от началото на новия час. Това е FM Plus след обед. И още веднъж здравейте от мен, Калин. Едно на ръка, че почти всеки човек в петък след обед става непобедим. Второ на ръка и това е най-новата песен. И първата всъщност от новата супергрупа Frontman. Ако влизате по-често в социалните мрежи, може би ще забележите, че те репетират неуморно за скорошния си първи концерт в София.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Duke Dumont, чухме Ocean Drive. Последните минути по FM Plus следобед. Сега поглеждам и към днешната дата. 29 май, освен че е последния петък на май, освен че от сега много хора започват наистина да посрещат лятото. Днес е финала на Шампионската лига. Нали? Не бъркам. Не. Да. И другото, което ще ви кажа интересно е, че през 53-та година на миналия век Сър Едмънд Хилари и Шерпат Тенсинг Норгей стават първите алпинисти, изкачили Еверест.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмед. 024-760-760.
0: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
4: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
4: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
5: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
6: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
7: Това е Радио FM.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Явно толкова много ми се гледа финала на Шампионска лига. Не знам защо съм си мислил, че днес. Той пък е утре, още по-добре в почивен ден. ПСЖ и Арсенал излизат на големият финал утре, а френският министър на вътрешните работи предупреди служителите... Кой? Служителите на реда за евентуални безредици утре, когато Пари Сен-Жермен отново ще играе финал. Миналата година парижани спечелиха трофеи за първи път в историята си, а този триумф бе съпъстван от хаос и насилие по улиците на столицата. Арсенал пък си е гарантирал поне 105 милиона евро за достигане до финала и тази сума може да е по-близо до 150 милиона евро в зависимост от приходите от телевизионни права, които клубът получава от УЕФА. А ако победи ПСЖ, английският отбор ще получи поне 109 милиона евро награден фонд за Шампионската лига този сезон, като разбира се и успеха на самия финал дава и допълнителни средства. Какво ще стане, ще разберем утре вечер.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботани.
0: Радио FM Plus и столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
2: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: Следва и винаги най-добрата музика.
5: Най-добрата

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Ед Ширан чухме последните минути по FM Plus. След довед още две песни слушаме до 16. Сега е време за Тери Суимс, който, доколкото така гледам последните му видеа в YouTube, все повече прилича на морски разбойник от Синеморец. То са едни бради, татуировки, широки ризи, убийци, бижути и така нататък. Готов е за продължението на някоя приключенска сага, освен това и пеенето, както знаем, му се отдава. И сега нещо ново от него. Mr. Know It All.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: За утре, 30 май, в София се очаква предимно слънчево и приятно време. Температурите ще бъдат около 24 градуса през деня и около 14 градуса вечерта. Валежи почти не се очакват, а вятъра ще е слаб до умерен. Добър ден за разходки и активности навън. Утре, 30 май, времето в по-голямата част от България ще е типично пролетно, предимно слънчево и сравнително топло. Северна и Западна България ще има повече слънце с дневни температури между 23 и 28 градуса. По Черноморието малко по-хладно, около 20-24 градуса с умерен морски бриз и добри условия за разходки край морето. Планините времето ще е приятно за туризъм сутрин и по обяд, макар че след обед на отделни места са възможни краткотрайни превалявания или гръмотевици.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да започне спрямо България процедура по свръхдефицит. Той обясни, че за 2025 година дефицитът е много над прага от 3%, а през тази година ще бъде още по-голям. Радев е категоричен, че България е подала на Еврокомисията манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година, за да влезем в еврозоната. И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха, коментира днес Румен Радев. Бившия премиер Иван Костов подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров за президент на идващите избори. Гледам с надежда към тези избори. Демократичната общност има вече кандидат в лицето на Андрей Гюров. Той е и моя кандидат, каза Иван Костов. Той се разграничи от по-ранни свои изказвания за евентуална нужда от общ кандидат президент с ГЕРБ. По физико-химични показатели водата на територията на общините Габрово и Севлиево отговаря на нормативните изисквания за качество и е годна за питейно-битови цели, съобщиха от ВИК Габрово. От дружеството посочва, че след обилните валежи на 22 и 23 май и по предписание на регионалната здравна инспекция в Габрово са предприети извънредни мерки за нормализиране качеството на водата в засегнатите райони. Водещи теми от чужбина, ракетата New Glenn на американската космическа компания Blue Origin експлодира, докато се намираше на стартовата площадка за изпитание на системата за запалване в Кейп Канаверал, предаде Франс Прес. Няма пострадали. Blue Origin на милиардера Джеф Безос обяви, че е имало аномалия по време на теста и всички служители са в безопасност. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените американски щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е рано за одобрение на мирното споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали разбирателство за удължаване на примирието с нови 60 дни.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА се разделя с Иван Турицов и Илян Илиев. Договорите на двамата футболисти от първи състав на арменците изтичат и няма да бъдат подновени. Първия дори вече си намери нов отбор в лицето на грузинския Динамо Батуми. ЦСКА изказва искрена благодарност за професионализма, всеотдайността и усилията на двамата с червената фланелка. Макар и да напускат отбора, Турицов и Илиев винаги ще бъдат част от голямото армейско семейство. Заради своя принос към клубната кауза, желаем им успех и вдъхновение в бъдеще.

0: Всичките предизвикателства написаха от червените. Бившият капитан на ЦСКА Адалберт Зафиров е нови управител на Пирин Благоевград, съобщи Спортал БГ. На днешното заседание на Общинския съвет в Благоевград беше освободен до сегашния шеф на Орлетата Венко Попов, на чието място застава Зафиров. Кандидата за президент на Реал Мадрид Енрике Рикелме отговори остро на обвинението, отправени от Флорентино Перес вчера. Действащия бос на Лос Бланкос стартира кампанията си директно, свърза Рикелме и неговия екип с ерата на бившия президент, кралета Рамон Калдерон, като освен това разкритикува финансовата стабилност на младия си конкурент. В тази връзка 37-годишният енергиен бизнесмен отговори рязко на Флорентино Перес с изявление. Реал Мадрид заслужава много повече от шум, лъжи, преднамерени слухове и клеветнически кампании между мадридисти, които споделят една и съща любов към клуба и които никога не бива да се използват за ограничаване на демокрацията в Реал Мадрид. През последните часове стага наблюдавахме как господин Флорентино Перес и хора от най-близкото му обкръжение избраха личните нападки и напрежението, вместо да насърчат един спокоен, елегантен и достоен за най-голямата спортна институция в света дебат.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Юту и още добра компания чухме от новия час в 4.11 почти. Това е FM Plus следобед, а ние всички заедно изпращаме последния петък на май. И погледите, след уикенда е нормално да са насочени към 1 юни. Един празник, който има много особено щастлива енергия, в която наистина и малки, и големи умеят да се забавляват както подобава, защото празника го заслужава. А Радио FM Plus и Столична община Реално Боре ще ви канят на фестивал на детските усмивки на 1 юни от 17 часа, 5 часа в парк Заимов, така че заповядайте, доведете децата, приятелите си, домашните любимци и елате да се забавляваме заедно цели 3 часа. Аз, Калин, заедно с Евелина ще бъдем там, както и целият екип на Радио FM Plus, също и нашата колежка Дия, която ще ни помага. Очакваме и музикални гости. Вениамин, Вал, Юпитер 7 на сцената ще се качат и много бъдещи звезди. Децата от хор Усмихнати звезди, любимите на всички, хороводец, вокална група Мики Маус. Ще имаме специална зона с танцови дуели. Там ще видим момчетата от You Move Crew, които ще демонстрират серия от вълнуващи танцови импровизации. Имаме зона, както казах, домашни любимци. Там ще бъде екипът на Марина Бешовичка, която е компетентна по темата и ще се запознаете повече с agility, който е динамичен кинологски спорт, при който кучи и водачи работят в екип, за да преминат трасе с различни препятствия за възможно най-кратко време и без грешки. Зона творчество също ви очаква там. Ще има гранчарско колело и глина, където малки и големи ще могат да създават свои фигурки с ръце. Специален гост на празника ще бъде и кулинарната звезда Лора Найденова, която ще забърка куп сладки изкушения. Създателите на Арт Център Карновски, които ми гостуваха също, ще бъдат там. Спортен клуб Екстрим. Вземете си ролкови кънки, ако обичате да карате. И още с много подаръци, изненади и предизвикателства, най-вече за децата, защото е 1 юни. Всичко това и още ви очаква парка Зимов на 1 юни от 17 часа. Това е една официална покана към всички вас.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Hook or Handshake чухме последните минути с парчето My Favorite Restaurant по FM Plus след обед. Така и така съм захванал темата от 1 юни от началото на часа. Сега ще добавя още нещо и това е, че освен всичко там ще ви очакват от 17 часа в парка Зимов специалисти от Държавен логопедичен център, които ще посрещнат деца и родители с игри за думи, движение и общуване. А какво и как точно ще се случи, ще си говоря от началото на следващия час с госпожа Румяна Маринова от Държавен логопедичен център.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
5: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
6: Това е Радио FM Plus.

0: Това е Радио FM Плюс, така звучи винаги най-добрата музика, а сега изпращайки последния петък на май, на човек, разбира се, му се иска да може да почива повече, да пътува повече, защо не е и някъде и с чужбина, но всяко пътешествие изисква своята превенция. Сега ще поговорим малко за медицинските застраховки при пътуване в чужбина и още по-конкретно ще ви кажа за офертите, които предлагат SDI. Клиентът получава бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. И ако основният лимит е, например, 10 000 евро, при този продукт той е 12 000 евро. Клиентът получава и подарък, 3 безплатни допълнителни покрития, загуба на багаж, обща гражданска отговорност и разходи за правна помощ в чужбина. Застраховката може да се купи както в офисите на SDI над 190 в цялата страна, така и за секунди онлайн на sdi.bg. Също важно е да се знае, че застраховката покрива злополука или внезапно заболяване, покриват се разходи за спешна помощ, амбулаторно лечение, хоспитализация и други. Цената, важно нещо, цената на застраховката започва от 45 евроцента на ден, т.е. ако, например, двама души пътуват в чужбина за 5 дни, цената на застраховката излиза 5 евро и 40 евроцента. А в случай на заболяване или злополука, клиента може да се обади на 24-часов специализиран кол-център и да получи съдействие на български език. Повече информация и още по темата ви очаква на www.sdi.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: и изненади. Сълзон ще е забавно.
1: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община. Ведра избра.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
2: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
3: Къде така?
4: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
3: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
4: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
3: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
4: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
5: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
6: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
7: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
8: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
2: Започна деветото издание на конкурса Мост. Капитал от идеи. Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви дават сцена. Очаква ви съвместна изложба в галерията и креативни проекти с банката. Бъдете смели, покажете изкуството си и кандидатствайте до 30 май. Условията на Viva.com Оборище 5.com.
9: FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

най-важната институция в света – дебат. В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозде микс с 50% намаление за евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена. Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до

0: просто малко подкрепа от специалисти, понякога по-голяма подкрепа, но има голяма част от случаите, в които дори само работата на родителите и тяхното отношение и връзка с детето свършва работата.
1: А това може ли да стане вкъщи чрез формата на някаква игра, да речем?
0: Разбира се. Децата, докато са малки, така живеят, така научават нещата за света, така го изследват. А така че това трябва да е и подхода на родителите през играта, да ги научават на различни неща. Но всъщност основното е да общуват с детето си, да го погледнат като отделна личност, да се опитат да са във връзка с него във всеки един възможен момент.
1: Би ли могла сега да дадеш някакъв точен пример или може би някаква елементарна игра или упражнение?
0: Разбира се, не бях подготвена с това, но разбира се, че мога да дам. За малките деца е нещо, което и нашите баби са го правили. Всичко, което е свързано с музика, с ритъм, е от изключителна полза. Умението да откриват рими, да възприемат рими, римушки. Тези игри, пак те са от бабино време, в което се включват пръстите и всякакви движения, които съпътстват реч, също са много полезни. И разбира се, нещо, което надявам се, голяма част от родителите го правят, четенето на приказки. Не само заради самата история и възприемането, ами заради общуването, заради възможността да прегърнеш детето си, да си с него заедно, да споделяте емоциите, да се преживявате и да сте в една история.
1: А и тук, ако позволиш, мога да добавя, че установил съм, четенето на глас също е много полезно, дори и за този, който те слуша, дори и за теб самия като упражнение.
0: Точно така. Като артикулационно упражнение е чудесно, за да си тренираш дикцията.
1: А в днешния свят на телефони и екрани наистина важно е, разбира се, родителят да прекарва повече време в разговори, игри с детето. На какво обаче трябва да се набляга? Има ли някаква формула, учебник, по Библия, ако щеш, нещо, което трябва да се прави, или няма подобно нещо?
0: Като Библия бих казала, че да не заменяме общуването, живото общуване, с нещо друго. Преди да говорим за това колко страшни са екраните, за мен по-страшното е не самия екран. Да, има достатъчно притеснителни неща в начина, по който той поднася информация на малкото дете. По-притеснителното за мен в случая е, че то заменя живия човек и живото общуване. Това нарушава целия процес. Общуването се развива в социума. Винаги трябва да имаш човек от среща, който да те изслушва, който да разчита им емоциите по лицето ти, който да реагира, когато види изражението, да ти подаде нещо, да ти помогне с въпрос. Това за малкото дете е от изключителна важност.
1: Ако обаче един родител каже на детето си, че трябва да посещава логопед, има ли го момента на страх, на притеснение?
0: Зависи как бъде поднесен.
1: А вие
0: към
1: как?
0: Детето, децата обикновено са супер щастливи, когато чуят, че са записани за логопед, така защото ли? Нашите логопеди са толкова натоварени, че когато се освободи място и детето наистина има възможност да посети онзи магичен кабинет, те изразяват щастие. Наистина казвам, както се поднесе, не като наказание, би трябвало да се поднесе като награда. Обикновено децата се чувстват много щастливи в кабинета с логопеда и мислят, че то е именно защото ние признаваме личността на детето и се отнасяме към нея с уважение. Ние сме хората, които са готови да ги чуят, да ги слушат, да ги приемат такива каквито са, без да правят забележки. Разбира се, ние ще им предложим начин да се справят с затруднението, но с собствените си сили и с положителните страни, които ще ги издърпат напред.
1: Ако в момента някой малко по-пораснал човек ни слуша и смята, че има нужда от логопед, какво би препоръчала?
0: Ние сме отворени за консултации, можем да се срещнем с всеки един човек. За терапия обаче, ако става дума, нашите логопеди работят само с деца и ученици. Но всеки може да потърси консултация с нашите специалисти и мисля, че ще получи такава информация, че или да се успокои, или да вземе мерки.

0: бихме ли могли съвсем импровизирано в момента да разбием няколко мита?
1: Да опитаме.
0: Имате ли примери, имаш ли примери, които може да дадеш?
1: Примерът, първо, мита, че децата учат чудесно, когато използват устройствата. От много родители съм го чувала. Децата, от детето ми, откакто има телефон, всъщност знае толкова много думи. Обикновено децата по този начин научават някакви думи. Но това, което е изостанало при тези деца, вече стана дума. Затова е самото общуване. А това е важното и това е нещото, което ще му служи цял живот. Защото през него то ще успява да пренесе придобития опит в нови ситуации, така да се справя с живота и да стане успешен възрастен човек.
0: Какво би искала всеки родител да запомни след, може би, първа среща или консултация с логопед за детето си, да речем?
1: Да запомни много неща трябва да помни. Да си родител е изключително трудно. Иска ми се да знаят родителите, че в наше лице, в лицето на логопеда, който те изберат да бъде логопеда на тяхното дете, могат да очакват само подкрепа. Често се превръщаме в част от семейството на хората, на децата, с които работим, особено когато се работи по-дълго. Така че наистина трябва да сме част от едно семейство. Много я обичам онази поговорка, която казва, че за отглеждането на едно дете трябва цяло село. Да, ние сме вътре в тази част хората, около детето, които са част от голямото му широко семейство.
0: Предполагам, много лесно човек може да ви намери.
1: Абсолютно.
0: В интернет, стига да напише Държавен логопедичен
1: Точно
0: център.
1: Точно така.
0: И като за финал, да се върнем все пак на 1 юни, с това започнахме. Какво ще се случи на нашата голяма сцена, на фестивал на детските усмивки с теб и вашия екип?
1: За първи път правим такава инициатива, в която логопедите излизат извън кабинетите си, така че ще присъстваме на фестивала на детските усмивки. Там ще са наши специалисти, които под формата на забавни игри ще покажат каква е логопедичната работа. Децата ще могат да се включат за усмивки и за награди, разбира се, а родителите, за тях е ценно да видят наистина какво правят логопедите. И ако се поинтересуват, могат да разберат и те какво биха могли да правят вкъщи. Подготвили сме им материали и за родителите, така че ще научат нещо ново.
0: Значи всичко това и още много ви очаква този понеделник на 1 юни от 17 часа. Парка Зимов, заповядайте. При мен беше госпожа Румяна Маринова от Държавен логопедичен център. Като за финал на финала трябва да ти призная, че това е едно от много малкото интервюта, в които много внимавам как ще ми звучи дикцията.
1: Така и трябва. Благодаря.
0: Благодаря и аз. До понеделник.
1: До понеделник.

0: Ферек Джейн, слушахме последните минути. 5.32, значи е време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Възстановено е вече движението по път 274 търговище Драуфа при кръстовището за Драуфа. Ограничено беше движението по път 274 търговище Драуфа в района село Драуфа при 40-ти км поради изтегляне на самокатастрофирал тежкотоварен автомобил, а трафика се осъществяваше по обходен маршрут. От Агенция Пътна инфраструктура информира, че движението по път 221 Русе Силистра в района на село Ситово при 89-я км се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а трафика се регулира от пътна полиция. Възстановено е вече движението по път 3502 Обединение Полски Тръмбеж в района на Климентово. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

По календар астрономическото лято би трябвало да дойде след около 3 петъка, но съм сигурен, че още този уикенд някои ще го посрещнат неофициално, но пък истински. А ето, че сега и на нашия следобед отива към своя край, но да започнем от сега посрещането и на уикенда, последния на май, с нещо много приятно от Pet Shop Boys и един безкраен evergreen, Always on My Mind.

0: Британика – английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
1: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
2: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
3: Запишете се в летните ни програми. Британика – английски за твоето дете.
4: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботани.
6: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън наживо. Мюзикълът «Бодигард» идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от «Уест Енд» идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
7: Къде така?
8: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
7: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
8: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
7: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
8: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата. Винаги. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

Може ли с тази песен да поздравим работния ден, който си отива за много хора, разбира се, две песни още ще чуем до края на часа и още веднъж като за дочуване ви каня официално, ако сте в София или имате път наблизо, елате на 1 юни понеделник от 17 часа в парка Зимов, за да се забавляваме заедно и да посрещнем за поредна година фестивала на детските усмивки, защото 1 юни крие наистина един особен заряд. Калин ще ви каже здравейте от следващия час. Аз съм Калин до понеделник и да ви кажа честно, не се сещам за по-подходяща песен, с която да посрещнем петък вечер.

0: тънката брошура. Пакетук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
1: Това е

Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: За утре, 30 май, в София се очаква предимно слънчево и приятно време. Температурите ще бъдат около 24 градуса през деня и около 14 градуса вечерта. Валежи почти не се очакват, а вятъра ще е слаб до умерен. Добър ден за разходки и активности навън. Утре, 30 май, времето в по-голямата част от България ще е типично пролетно, предимно слънчево и сравнително топло. Северна и западна България ще има повече слънце с дневни температури между 23 и 28 градуса. По Черноморието малко по-хладно, около 20-24 градуса с умерен морски бриз и добри условия за разходки край морето. Планините времето ще е приятно за туризъм сутрин и по обяд, макар че следобед на отделни места са възможни краткотрайни превалявания или гръмотевици.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Мини Марица Исток и държавният ТЕЦ Марица Исток 2 ще работят още 12 години, каза премиера Румен Радев. Темата за постепенния отказ от въглищна енергетика коментирана при вчерашното му посещение в Брюксел. Успяхме да убедим комисията в целесъобразността на предлаганите от нас реформи в енергетиката, така че и да бъдат защитени интересите на нашите миньори и да гарантираме плавен процес на рекултивация и трансформация. Радев добави, че България може да разчита на значително финансиране по европейския план за справедлив преход към енергетика без въглеродни емисии. Премиера ще проведе среща с кметовете на трите въглищни района – Стара Загора, Перник и Кюстендил. Народното събрание одобри окончателно възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията от Прогресивна България, които са вносители на предложението, подчертаха, че целта е спасяване на парите по ПВУ. Текстовете бяха приети окончателно на второ четене. Бившият премиер Иван Костов подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров за президент на идващите избори. Гледам с надежда към изборите. Демократичната общност вече има кандидат в лицето на Андрей Гюров. Той е и моя кандидат, каза Костов, който се разграничи от по-ранни свои изказвания за евентуална нужда от общ кандидат президент с ГЕРБ. По физико-химични показатели водата на територията на общините Габрово и Севлиево отговаря на нормативните изисквания за качество и е годна за питейно-битови цели след падналите обилни валежи на 22 и 23 май, съобщиха от ВИК Габрово. Премиера Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Еврокомисията да започне спрямо България процедура по свръхдефицит. Той обясни, че за 2025 година дефицитът е много над прага от 3%, а през тази ще бъде още по-голям. Радев е категоричен, че България подава на Еврокомисията манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година, за да влезем в еврозоната. И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Идва времето на тежките въпроси, от Еврокомисията ще пита защо някои хора лъгаха, коментира Румен Радев. Водещите теми от чужбина. Президента на Румъния Никош Ордан ще изгони руския консул от Констанца, след като руски дрон се взриви в жилищна сграда в румънския град Галац през нощта. Решението на Дан бе съобщено след среща на кризисния щаб събран заради инцидента, при който пострадаха 52-годишна жена и 14-годишното й дете, а около 70 души бяха евакуирани късно през нощта заради избухналия пожар в блок. Заместник шефа на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент Дмитрий Медведев предупреди с остър тон европейските лидери, че дронове ще продължат да навлизат в техните страни, предаде Associated Press. Изказването на Медведев идва след като НАТО обвини Москва в безразсъдно поведение и обеща да защитава всеки сантиметр от територията на съюзниците. Повод за реакцията му е паднали руски дрон върху блок в Румъния. Медведев каза, че все още трябва да се установи на коя държава принадлежи точно дрона, но добави, че импотентните европейски лидери трябва да спрат да изразяват възмущение от инцидента, тъй като те участват пряко във войната срещу Русия, по думите му. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е рано за одобрение на мирното споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали разбирателство за удължаване на примирието с нови 60 дни.
1: FM Plus. Спортът.
2: Левски разпространи изявление за бразилския защитник Майкон. В него се казва, че от клуба са му предложили нов договор и чакат отговор. Също така сините заплашиха, че може да се стигне и до съд, ако определени хора не спрат да разпространяват неверни неща, манипулации и внушения. Слави Бинев беше преизбран с пълно единодушие за председател на Българската федерация по таекуондо за нов 5-годишен мандат по време на редовното общо отчетно изборно събрание на централата. По време на форума бе отчетено, че изминалият управленски период е най-успешният в историята на федерацията. За първи път България спечели олимпийски медал в таекуондото, а Кимия Ализаде донесе и европейска титла за страната ни. Отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. Матчът на Хюбел Фарма Арена стартира в 19 часа. Първият съдийски сигнал ще бъде даден от Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж за Лигата на конференциите, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първата позиция в групата за Лигата на конференциите. А в последния кръг Лудогорец успя да се поздрави с драматичен успех с 1-0 на ЦСКА, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски остави червените с сребърните медали. Изключителна драма имаше и в групата на смърфовете, които си осигуриха място в този сблъсък, след като победиха с 2-1 Ботев Пловдив, голямото дерби на града, а Черноморе загуби с 2-3 от Арда. По този начин чернобелите си спечелиха място на баража.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Любо Киров, говоря ти сериозно, и Радио FM Plus, разбира се, винаги най-добрата музика в драйв тайм, вече след работно време, вече след цялата работна седмица, която се изниза. Може би не чак толкова бавно, все пак това беше една кратка работна седмица от 4 дни. Колко е хубаво, нали, когато работим 4 от 7-те дни, не се знае, може пък това да е бъдещето. Надявам се да не е за сметка на конкуренция с изкуствения интелект. Но до тук са сериозните неща. Аз съм Калина Стефанова, започна Drive Time. Каня ви да сме заедно през идните 2 часа до 8 часа. Много от винаги най-добрата музика, хубави покани, интересни събития, любими събития, традиционни се задават. Разбира се, готини акценти, новини от времето, което остава зад гърба ни. Никога не е късно нещо да ни зарадва, да ни информира симпатично, да ни направи живота по-лек и приятен, а ние всички заслужаваме и това. И разбира се, встъпваме лека полека в поредния уикенд, последния майски уикенд. От понеделник вече е юни месец и за 1 юни ще отворим, разбира се, дума неведнъж. А ако сте на път или планирате това, все пак уикенда започна, ще ви бъде полезно и ценно на половинката на всеки час да получавате, разбира се, през ефира на Радио FM Plus и актуална трафик информация, трафик новините от нашия новинар. Това набързо и накратко. Сега се разполагаме удобно и приятно сред винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Ще слушаме Maniac и Майкъл Сембело.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

Анастейша, слушахме Left Outside Alone, Майкъл Сембело преди това с Maniac, но за друг Майкъл отварям дума сега. Онзи Майкъл, за който като кажем Майкъл и знаем за кого говорим, Майкъл Джексън, а сега и за филма Майкъл. Официално е вече, знае се, потвърди се, че ще има продължение на филма Майкъл, продукцията, която напредва изключително успешно. Ръководството на студиото зад хитовия биографичен филм Майкъл официално потвърждава, че подготвя продължение или по-скоро втора половина. Сега, тук започва интересната част. Това няма да е просто продължение на неговия живот хронологично, биографично. Имат правото да предават накъсано във времето части от историята на Майкъл Джексън. Една голяма част от неговата музика все още не е покрита от съдържанието на филма, така че имат много още какво да разказват около живота на Майкъл Джексън. Със сигурност обаче знам, че това, което няма да видим, е нищо свързано с скандалите около него.

0: което означава, че и двете страни се съгласяват, че няма такава информация, нито да се публикува в книги, нито да се правят филми, нито да се дават интервюта, още повече за това дума не се отваря, защото така и не беше доказано, но така и не искаха да млъкнат онези, които крайна сметка го обвиняваха. Вярно ли е, не е ли вярно, може би няма да разберем никога, но за това и дума няма да се обели повече, да знаете, това не очакваме от филма. Със сигурност обаче има още много интересни неща, които можем да научим от историята на Майкъл Джексън и създаването на неговата музика, така че аз се зарадвах на такава една новина. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика. По Радио FM Plus ще слушаме Нарос, Бъркли и Крейзи.
1: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана. Майстори като Арнолд с Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в Земи. Акумулаторен ударен гайковарт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
6: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
7: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
8: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Алекс Уорън по Радио FM Plus и Ordinary. Това е винаги най-добрата музика в Drive Time. И за това ще продължим с DJ Snake, ще продължим с Justin Bieber, Let Me Love You. Но преди това е време да чуем трафик новините от нашия новинар, следва актуална трафик информация. Може би сте на път, може би планирате. Желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: Възстановено е вече движението по път 274 търговище Драуфа при кръстовището за Драуфа. Ограничено беше движението по път 274 търговище Драуфа в района село Драуфа при 40-ти км поради изтегляне на самокатастрофирал тежкотоварен автомобил, а трафика се осъществяваше по обходен маршрут. От Агенция Пътна инфраструктура информира, че движението по път 221 Русе Силистра в района на село Ситово при 89-я км се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а трафика се регулира от пътна полиция. Възстановено е вече движението по път 3502 Обединение Полски Тръмбеж в района на Климентово. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Това е

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Миро, любов като небе по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time още хубава музика, This Love, Maroon 5, а сега и една от новините от нашия сайт Радио FM Plus BG. България получава свой първи фестивал, посветен на джин, водка и текила. Аз лично не съм голям фен на алкохола. Признавам си, че понякога през лятото може да прегреша с някой коктейл, но със сигурност фестивалите са място, където срещаме много хора и въобще не е нужно да се прекалява с алкохол, може да се опита просто нещо и да имаме много хубави срещи, много красиво време прекарано заедно, нови запознанства. С това винаги приветствам фестивалите, каквото и да е заглавието, какъвто и да е поводът за срещата. 5 и 6 юни коктейлното събитие на София ви очаква, но подробностите, знаете, вече ще откриете в нашия сайт. Аз оставам трезва, за да продължа да си върша своята работа и сега. Още от винаги най-добрата музика, Maroon 5, след което ще слушаме и Сам Смит с Stay With Me в Drive Time.
1: Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048-108-54.
2: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от Радио FM+. Ела и се

0: и изненади. Сезон ще е забавно.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ние Сам Смит и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time, лека полека ни движи към края на този час, скоро ще бъде 7 часа. Разбира се, аз Калина продължавам да съм с вас и след 7, но сега погледа ми е към понеделник, началото на новия месец, един от най-прекрасните празници в годината, Деня на детето, 1 юни. Отново фестивал на детските усмивки. Централна сцена с 3-часова програма, изпълнение на Юпитър 7, Крис, много-много други. Ще има зона за пътна безопасност, зона творчество, зона образование, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Разбира се, нашите звезди на сцената са големи и обичани. Вал и Вениамин ще бъдат с нас в понеделник. Парка Заимов, началото на празника е 17 часа. 1 юни, фестивал на детските усмивки, организиран от Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Поканата е голяма, сърцата ни са големи, фестивалът ще бъде голям, останалото е във ваше решение, във ваши ръце. На сцената е Евелина Павлова и Калин Кирилов с подкрепата на уникалната Дия, а аз, разбира се, ще поддържам от тук, от ефира на Радио FM Plus, традиционно в Drive Time, защото между 18 и 20 часа сме се разбрали така. Но 5 часа, парк Заимов, понеделник, поканата е към вас абсолютно, абсолютно от сърце изпратена. Влезте в сайта ни, radio.fm.bg, там ще намерите много подробности за програмата, за подаръци, награди, активности, участници, снимки, които от сега ни подгряват и ни радват и ни събуждат, отварят апетита за един прекрасен наистина празник. Той не е само за децата, така сме го нарекли, но всъщност всеки от нас е длъжен да продължава да се грижи за детското в себе си. Очакваме ви, скъпи хора, сега продължаваме напред също. Винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ще се чуем пак след 7 часа, което е скоро.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в нечовешките ни обекти.
1: Това е Радио FM+. Защото музика

предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Дамяна Давид и Voices по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 вечерта с мен Калина Стефанова. Дамяна Давид, чиято звезда изгря на конкурса Евровизия преди няколко години. Един конкурс, който започна да, разбира се, това е нормално, да бъде все по-обичан и признаван и в България, след като Дара го спечели за тази година. И когато конкурсът става престижен, все по-престижно става въобще да си бил номиниран да си звездата на страната, така че поглеждаме с много голямо уважение. Такива сме ние. Трябва първо чужбина да ни похвалят и после започваме да се харесваме повече. Но не всички сме такива. Аз винаги съм уважавала българските музикални звезди, защото имам някаква идея какви огромни усилия стоят за това въобще да бъдеш на това поприще и колко лесно е отстрани просто да се критикува и да не се харесва. Но сега си говорим за харесването. Една от красивите, талантливи звезди на новата българска музика, Вал, която, вече знаете, ще бъде на сцената на 1 юни с нас на фестивал на детските усмивки, но на 6 юни има една много хубава покана за всички нас. Вал представя нова музика и любими песни на живо в Art Bar 158 на 6 юни. Вратите се отварят 19 часа, началото е 8 часа, така че булевард Княз Дондуков ви очаква като дестинация в София. Ако харесвате Вал, която освен че участва в Евровизия, българския конкурс за Евровизия, два нови сингъла тази година и ето обявява и специален лайв концерт 6 юни, вечер посветена изцяло на музиката. Публиката ще чуе на живо парчета като Истрит, Вечност или В тепе всичко и, разбира се, Последната сълза, изпълнени от сърце и с цял глас, както само Вал умее. Повече подробности ще намерите в сайта ни radiofm+.bg. А сега продължаваме с още от винаги най-добрата музика. Хубава българска музика предстои. Мария Илиева и 100 причини.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Гърдам Трули, Медли, Дипли по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме още Бионсе, ще слушаме Бруно Марс. Юни месец започва в понеделник и аз започвам да припомням за някои прекрасни срещи, които ни звучат със световни звезди. Продължават празниците на розата в Казанлък и през юни месец ще се случват кулминациите. 5, 6 и 7 юни са много важни дни. Като една от най-важните точки и срещи е концертът на певицата Иштар. Това всъщност е кулминацията на тази годишния празник на розата в този прекрасен български град в центъра на България, Казанлък. Заедно с групата The Gypsies, Иштар ще представи спектакъла 30 години на сцената на 6 юни, като гостите на празника ще имат възможност да чуят най-известните хитове, познати от поколения по целия свят. Ако имате интереси към останалите акценти от програмата, може, разбира се, да потърсите повече информация в интернет. Някои от тях вече са зад гърба ни, все пак отдавна започнаха празниците, но ето какво е пред нас. Не е зад гърба ни, още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Ще слушаме Бионсе и Single Ladies.
1: Победих всички в преварата.
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-pg.com. Това е Радио FM Plus.

0: Bruno Mars, I Just Might и Radio FM Plus е това. Тук е винаги най-добрата музика. Затова и продължаваме с Руши Виденлиев и Болослава. Песента Everest предстои след малко, веднага след като чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар.
1: Възстановено е вече движението по път 274 търговище Драуфа при кръстовището за Драуфа. Ограничено беше движението по път 274 търговище Драуфа в района село Драуфа при 40 км поради изтегляне на самокатастрофирал тежкотоварен автомобил, а трафика се осъществяваше по обходен маршрут. От Агенция Пътна инфраструктура информира, че движението по път 221 Русе Силистра в района на село Ситово при 89-я км се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а трафика се регулира от пътна полиция. Възстановено е вече движението по път 3502 Обединение Полски Тръмбеж в района на Климентово. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: TLC Waterfalls по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще продължим с Давид Гета и Сия Флейм. Ще слушаме после Елтън Джон с I'm Still Standing. И ето още някой, който продължава да стои много здраво на музикалната сцена. Днес е деня, в който Пол Маккартни издава новия си албум The Boys of Dungeon Lane. 29 май, специален ден за сър Пол Маккартни. Това е първият му нов албум солов от повече от 5 години след Маккартни 3 през 2020, като е описван като най-личния и интроспективен запис в късния му каталог. В центъра стоят спомените от след военен Ливърпул, семейството, ранните години с Джон Ленън и Джордж Харисън и светът преди Битълманията. Маккартни е работил по този албум в продължение на цели 5 години в Лос-Анджелис и Съсекс, като сам свири на по-голямата част от инструментите. Албумът включва 14 песни. В него можем успешно да усетим работата на Пол Маккартни и Ендрю Уотт, които са работили, който е работил изключително успешно с Елтън Джон, Стиви Уондърс, Ролинг Стоунс, Иги Поп, Ози Осборн и така нататък. Усеща се качеството. А според официалното представене, албумът съчетава и различни страни от почерка на Пол Маккартни, от мелодичното разказване и камерна чувствителност до рок-енергията и характерните хармонии, с които името му остава така трайно и известно. И така, The Boys of Dungeon Lane вече е реалност. Честито на сър Пол Маккартни, честито и за нас, които харесваме неговата музика. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика в Drive Time, Давид Гета и Сия Флеймс.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лени Кравиц и Хъни по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика и така медно, сладко, вкусничко приключва нашата среща за днес в Drive Time и за тази седмица всъщност. От мен Калина Стефанова, пожеланието към вас е последния майски уикенд да бъде прекрасен във всеки смисъл на думата, който вие влагате. Ще се радвам в понеделник отново да бъдем заедно в най-хубавата част от дълнощието веднага след края на работния ден. Понеделник е 1 юни. В 5 часа, знаете, имаме среща в парка Заимов, но аз ще бъда в ефира на Радио FM Plus, реално погледнато. Така че за онези от вас, за които това е предпочитание, 18 часа е началото на нашата среща в понеделник. Разбира се, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава. Не сменяйте честотата. Желая ви здраве. Това е последното, което исках да не забравя да ви кажа. И така, до понеделник. Чао!
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
1: Това е

има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.